Come on.

guys rock.

making that decision despite our concern. Concluded.

Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues.

Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är...
1: Jo, se så här. Det är himla roligt att vara här igen. Och det är alldeles för sällan, tycker jag. Men det är i alla fall en viss tid som har gått. Och jag kan köra lite musik från 70- och 60-talet. Och den här musiken är en otrolig blandning av musik. Den ska jag verkligen hålla.
2: Måste man säga.
1: Jag håller fast vid. Och den här musiken är ju verkligen som från 60-talet och från 70-talet och 80-talet.
2: Men så det här Tom Robinson är ju från 78 så.
1: Ja, jo, Tom Robinson ska börja med en kille som är från någonstans.
2: Och det är hans band så att säga, Tom Robinson Band.
1: Atlanta, ja. Och då kör vi igång.
2: Ja.
1: Vi kör vidare så en låt som låter 24, 6, 2, 3.
2: Nej då.
1: Ja, men 24, 6, 8.
2: No, 24,
1: 6, 8. Ja, 24, 6, 8. Ja, men det är detaljer.
2: Ja.
1: Men den låter en motorway. Där kommer ni.

Ja, då som jag sagt så är det så att det här är musik från, ja, när nu var 70-talet då. Och vi ska gå vidare med nästa låt med Tom Robinson Band och en låt som heter Power in the Darkness.

0: Ja, det här, alltså, det var en efterlåt med Tom Robinson Band och det var en låt med 25 år. Nej, det var Power in the Darkness.
1: Precis.
0: In the Darkness och
1: nu kommer
0: vi med nästa låt, va? Up against the wall.

Ja, men den var så glädd som en grej. Och vi stod på ett rasande tempo. Där stod det, to good to be true.

0: Ja, du har hört låten Winter 69. Och vi kommer nu, ja. Det var nyss var då tog lätt mycket. Nej, det var fantastiskt. Det var glad to be happy. Nej, det var också fel.
1: Ja, men nu är det.
0: Ja, här kommer nästa låt.
1: Winter of 79.
0: Okej. Okay.

Just hörde Winter of 79. Och nu kommer nästa låt. Jag går åt en grey cortina.

Hammars kusina och som han hade en grå bil som heter Cortina. Nu tar vi nästa låt. Sista låten med Tom Robinson band och den låter liksom Don't Take Me. Nej, vad säger du? Jag har sett Don't Go For An Answer.

0: that was all. Don't take no for an answer. Och det var sista låt med Tom Robinson Band. Och då ska vi faktiskt gå tillbaka i tiden lite tidigare. Och den här,
1: 50-talet.
0: Sista, en grupp som var på där 1950-någonting, va? Och The Tokens kom nu. Och The Lion Sleeps Tonight.

Och så den tokens och The Lions Leaves Tonight. Och vi ska gå hit med tokens och hitta någonting. Också med 50-talet. En låt som heter La Bamba Reggae.

0: Det var intressant musik. Det var 50-tal. Och vi ska väl gå vidare till en annan sorts musik. Och en annan sorts låt med det. Living Fun Trunk med Taj Mahal.
1: Leaving Trunk.

Ja, det var alltså Taj Mahal och första låten med Taj Mahal, det är något som hette Living Trunk. Och nu kommer en låt som heter States Barrow Blues, kommer nu.

Ja, det här var alltså Statesboro Blues och kom nästa låt. En låt heter The Wait. Och det är live med bland annat Mavis någonting Staples och Emmylou Harris. Och ja, David Tashman igen. Här kommer den.

Ja. Jag har hört Beatles bla bla bla. Någonting var det. Nu kommer nästa låt. Låt det Queen Bee.

0: det är många låtar, men det är häftig musik på att säga. Och det var så Queen Bee. Och men nu kommer nästa låt. Och den sista låten med Transmahal. She got the Katie and left me mule. Någonting.
1: To ride.

Ja, den slutade låta med Tramal, och det synd att vara slut på Tramal. Men nu kommer jag avsluta programmet med min egen låt. Och så det är Turken, kommer nu.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben. www.bodensradio.se

Och välkomna, välkomna till ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån Norrboden för att vara exakt. Och rösten ni hör, den tillhör mig, Todd Usher. Och jag hälsar alla välkomna till ett nytt avsnitt av då som sagt Rusty Reggae Radio 98,2. Och inte för att skryta, men jag tycker att jag har gjort ett riktigt bra jobb med att plocka ihop kvällens sändning för er. Och ja, vad säger man? More music, less talk. Och den första artisten vi ska spela, det är Norris Reed med låten Feel No Pain. Och jag säger bara, enjoy. Roots to the fullest.

Yes, I, hörni. Vilken härlig början på sändningen. Det var Norris Reed med låten Feel No Pain. Hörni, innan vi fortsätter med nästa låt, ett litet citat från hans kungliga majestät Haile Selassie, som sa: study and examine all, but choose and follow the good. See? Nu ska vi fortsätta med Simon Dan med låten Ja Rule. Njut!

Yes, Jaja Rule, Etienne Lee. Vi ska fortsätta sändningen med Tommy Clark med låten Jehovah. Den kommer här.

Tune, tune, tune. Tommy Clark med låten Jehovah. Jag vet inte. Vad säger ni? Riktigt bra. Jag hoppas ni uppskattar den låten lika mycket som jag uppskattar den. Och vad ska vi här köra här nästa? Jag tänker vi kör låten Can't Be a Hypocrite med Tinga Stewart. Också tune.

Tinga Stewart, Can't Be an Hypocrite. Och när vi har många låtar kvar så låt oss bara keep on rolling, keep on rolling. Då kör vi vidare här med Gregory Isaacs med låten Rockaway.

Där hon är The Cool Ruler, Gregory Isaacs med låten Rockaway. Hörrni, innan vi går vidare i sändningen måste jag bara läsa ett citat som dök upp här i mitt flöde på nätet. Och det är ett citat Bob Marley gjorde. Jag har hört det citatet förut men varit påminn om det. Jag tycker verkligen det är så bra. Vid händelsen där i alla fall att han varit skjuten inför en spelning så sa han sen i en intervju, för han dök upp 2 dagar efter skjutningen på spelningen ändå. Och då frågade man varför han inte tar ledigt. Och då sa han, the people who are trying to make this world worse are not taking a day off. So how can I light up the darkness? Va? Vilken man. Nu ska vi fortsätta här med Fredlocks med låten Give Ya Your Heart and Soul.

Yes, I tune just in så lyssnar ni på Rusty Reg Radio 98,2 och ni hörde då Fred Locks med låten Give Ya Your Heart and Soul. Och innan vi går vidare i sändningen ska jag läsa ytterligare citat från hans kungliga majestät. Unless the rights of the least of men are as similarly protected as those of the greatest, the seeds of confidence will fall on barren soil. Och vad ska vi fortsätta med? Jag tänker så att vi ska fortsätta med lite Colonel Campbell med låten Two-Face Rasta.

Och låten ni hörde där var Freddie McKay med då låten Picture on the Wall. Vi ska fortsätta sändningen med Time Unlimited med låten 2000 Years. Den här låten trillade jag över lite av en slump när jag kollade in sidan Simmerdown, vilket jag verkligen vill rekommendera. www.simmerdown.se. Vill ni beställa vinyl till schyssta priser och ha att göra med riktigt schysst, vad säger man, ägare helt enkelt. Kolla in den. Så big up Linus. Här kommer då låten Time Unlimited med 2000 Years.

Och då var låten 2000 Years med då gruppen Time Unlimited, som jag inte vet någonting om förutom att den där låten är riktigt, riktigt nice. Och vi går vidare då till Going to Zion med Winston Francis.

Yes, då berättar Winston Francis till er att ni ska going to Zion. Vi ska köpa en new tune här med Maccabee, och det är låten då If It Wasn't for Rasta.

Yes, I'm Maccabee, en lyrical teacher utan dess like. Och nu ska vi i alla fall hoppa till Sverige här. Det är ett annat nytt släpp här, liksom Maccabee-låten var. Och det är Acoustic Vibe som presenterar Governor Andy med låten Love Your Neighbor. Jag ska spela lite från den och sen ska jag spela dubbing för att citera Pablo Moses. Dubbing is a must.

Så I and I Dub Down Babylon. Där hör ni i alla fall då Governor Andy presenterat av Acoustic Vibes med låten Love Your Neighbor och då dubversionen av den Love Your Dub. Vi ska hålla oss kvar inom Sveriges gränser för sången Ante gjorde för länge sedan ett projekt med Jamal Landén och den ska vi höra här. Det är låten One Drop Don't Stop. Men jag vill bara tillägga att Ante har även nu sångare i bandet The Titers. Kolla in dem, The Titers. Här kommer i alla fall då Ante med låten One Drop Don't Stop.

Där hör ni då Anthem med låten One Drop, Don't Stop. Och vi har inte så mycket tid kvar av sändningen, så gotta keep it rolling så vi hinner spela de här sista här. Nu ska vi då köra Young Israelites med låten Don't Wanna See You Again.

Yes, sir. Där har ni Young Israelites med låten Don't Wanna See You Again från det nya albumet och Endlessly. De har släppt en EP innan, jag tror att den heter Stay By My Side. Jag är lite osäker på det, men kolla in den låten för Young Israelites, Stay By My Side. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Och då ska vi fortsätta med Marcus Gadd and Tribe med låten Jericho Walls från det nya albumet Ready for Battle.

0: Och där hör ni Marcus Gadd and Tribe med låten Jericho Walls. Och där har vi kommit till slutet av sändningen. Jag vill tacka för mig. Hoppas ni har njutit av den här timmen. Jag får vara jag är riktigt nöjd med utvalet där av låtar. Lite roots, lite nytt, lite blandat, lite svenskt. Mm. Good combination. Men vi ska avsluta till tonerna av den hemmagjorda versionen av den här Sam Carters klassiska låt Bird in Hand som Lee Scratch Perry gjorde. Det är från en indisk sång, från en indisk film. Men här kommer i alla fall en version av den då med Soul of Anbessa, deras dubplate då med låten Bird in Hand. Och vi avslutar sändningen till de här tonerna. Och som jag brukar säga, lev i kärlek och livet kommer blomstra. Rastafari.
1: Is that your color, don't play it? Listen this.

Det här är en signatur som ni borde känna till vid det här laget. Det är Money Runner med Quincy Jones. Och det är ju då signaturen till mitt program Kvällsmackan. Redaktör Håkan Andersson sitter och bläddrar ganska friskt i den digra utbudet av musik som finns, både från gammalt till nytt. Vi säger välkomna till 2 timmars musik.

Jo, Quincy Jones är lite grann husgud från min sida. Han har varit med länge och jag tror väl att han finns fortfarande kvar. Inte jätteaktiv, men han finns kvar och det behandlas med respekt. Musiken jag kommer att bjuda på idag kommer också att behandlas med så kallad respekt. Vi börjar med en låt som, ja, det blev en låt från det här bandet. Inte något mycket mer. Soul Asylum, Runaway Train.

kändes som en riktigt halvmysig start på dagens kvällsmacka. Soul Asylum heter bandet som, ja, jag har inte hört någon mer framgångsrik låt än just den här. Men den räcker för mig, Runaway Train. Jag brukar ofta bli beskylld för att jag spelar gammal musik. Och det är jag inte ostolt över på något sätt, för jag har ju mina förankringar i 60- och 70-talet. Så, och de finns ju att beskåda i annan programverksamhet. Och då kan man ju tycka att jag är lite gammalmodig. Jo, det är jag inte heller speciellt bekymrad över. Men ibland så kan jag ta åt mig lite grann och det nya som kommer också. Inte allt. Och det finns ju saker och ting som går fet bort. Jag behöver inte gå in på det. Jag tar en låt däremot som är ganska ny. Som jag tycker är ganska okej. Somebody I Used to Know med Goitje och Kimbra.

Jag måste erkänna att jag är ju oerhört kluven till de här nya remixerna som kommer emellanåt. Originallåten var ju klart mycket bättre än den här låten som har gjort sig en ny remix av någon Tiesto-remix. Ja, jag vet inte vem det är, men Gotye och Kimbra. Det är ju artister som tillhör den södra delen av världen, nämligen Australien, Nya Zeeland. Även om Gotye har rötter i Belgien. Så var den hit även här i Europa. Det här är ju en gammal låt egentligen. Det är ju ingen som har hört den. Den heter Svill med av den sydamerikanske musiken Louis Bonfa i slutet på 60-talet. Den låten har varken jag eller någon annan säkert hört. Så att det spelar ingen roll. Allting blir ju inte bättre bara för att man lägger på en rak baskagge och sen en massa tekniska saker. Då är det ju pure rock'n'roll lite bättre, åtminstone i mina öron.

Sån här musik tilltalar mig melodiöst med lite tryck, och det kan man säga om She's So High med Tal Backman. Och han har ju då sin tillhörighet i Kanada, för hans farsa heter Randy Backman, och den farsan, han hade ju gruppen The Guess Who en gång i tiden tillsammans med några andra, och han var den första som hoppade av där för att bilda ett annat band, nämligen Backman Turner Overdrive. Och de hade ju en massa hits, Say No More. Och i dagsläget då spelar denna Tal Backman tillsammans med sin farsa i Backman Turner Overdrive. Nu tar vi fram två legender, jag kan ju inte annat säga annat än att Aretha Franklin och James Brown tillhör ju legenderna. Tyvärr inte levande i dagsläget, men i minnet bevarat.

Ja, det är inget understatement att säga att det där var två legender, nämligen den ena the hardest working man in show business, nämligen James Brown, och the queen of soul, Aretha Franklin. Och vad sa ni här då? Jo, ni hörde ju i er egen kanal, den som heter Radioactive Boden, och den som sänds på 98,2 MHz på närradiofrekvens eller på för resten av världen www.bodensradio.se. Där har ni den som webbradio. Ta in det. Tidpunkten. Ja, ni har ju plattat in den, så ni vet ju vilken tid som befinner er på. Jag säger ju att jag som är redaktör, jag som sitter här bak i spakarna, heter Håkan Andersson. Och jag i min lilla värld, jag har ju haft inspirationskällor också under min uppväxt, nämligen

Ja, vad det gäller radioprogram så har ju det där varit under några år när det gick på slutet av 70 och någon sväng in på 80-talet mitt rättesnöre, eftersom jag var DJ på den tiden, och där fick jag tips från höger och vänster om det här är bra, och jag kan inte neka för någonting som sades där. Och sådana här som Aretha Franklin och James Brown, de platsade ju det programmen. Det programmet heter Night Flight, producerat av herr Arsenius och herr Dahlqvist. Så att vi gör lite gamla hits från den tiden, och det här, det är ju aldrig fel.

vi ska prata legender så måste det här bandet tillhöra legenderna också. Earth, Wind & Fire tillsammans med gruppen, sånggruppen The Emotions med låten Boogie Wonderland. Earth, Wind & Fire finns ju fortfarande kvar, även om det kanske

Det här kallar jag då dansgolvsrökare, för den har jag bevittnat med egna ögon, och där såg man väldigt mycket glada ansikten som dansade och sjöng med. Det var inte så svårt. Och den där titeln, Kaiser Ame Vida.

inte om det är en direkt översättning, men de sa ju if you should go. Det framfördes då av tre bröder som ursprungligen var född på den franska kolonin Martinique och förflyttade sig så sedermera till Frankrike och fick sin karriär där. De heter The Gibson Brothers. På dansgolven fanns ju även då på den här tiden önskemål om att dra en sula på parketten i lite lugnare tempo. Och då har jag hittat den här som heter... Det heter den inte alls, den heter så här.

Ganska typisk dansband, eller dansfösa från discogolven. Have You Seen Her heter låten med The Chai Lights. Jo, oavsett om ni lyssnar på Kvällsmackan eller ni lyssnar på, eller tänkt lyssna på Night Flight. Det vet ni inte om det går att lyssna på i dagsläget. Men så är ju radio. Det ska ju vara lyckans radio, den så kallade Happy Radio. Kolla här vad Edwin Starr hittar på här i låten Happy Radio.

H-A-P-P-Y. Det blir Happy. Och sen Radio. Det var Edwin Starr i en form av live-inspelning som jag hittade här. Den är upptempo och den är bra. Det är ju även såna här låtar som heter This Kind of Lovin' med The Whispers.

Den här gruppen heter The Whispers och jag vet ju att den var ju med i Night Flight mer än en gång. Och jag tror till och med den här låten var med i This Kind of Loving. Vi går till en trumslagare som inte bara var en fantastisk trumslagare. Han var kompositör, arrangör och även sångare. Han heter Narada Michael Walden.

Love You, sa Rabbi Michael Bolden. Och jag är väl ganska säker på att han daskade kanske i den här låten också. Minns med den här låten Gimme Gimme Gimme med honom och Patty Austin. Det kanske var hans största kommersiella framgångar, så att säga. Sen kärleken i sig, jag undrar om den hade att göra med den här damen, Patti LaBelle, som kanske tittar sig för axeln och ser vad som komma skulle. Eller så hade hon ett annat koncept. Hon hade

Ja, den gode Patti LaBelle, hon hade ögon i nacken. I got the eyes in the back of my head. Jag undrar om hon på något sätt då i och med det fick se den här vyn som har skapat så många. Nämligen The Manhattan Skyline. Det finns en massa inspelningar av den låten och ingen låt är den andra lik så att säga. Utan den här kör vi då som heter Manhattan Skyline. Men den är med John Miles. Mm.

som många har gett sig på att tolka, The Manhattan Skyline, och som jag sa, versionerna är väldigt, väldigt olika. De låter nämligen olika och har olika kompositörer. Det här var John Miles som bjuder på det. Och varsågod han det? Jo, han gjorde det i radio nämligen, där programmet heter Kvällsmackan, och det som sänds på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Där sitter nämligen jag, tekniker, inspiratör och programledare som heter Håkan Andersson. Jag tänker bjuda på en dam som är född i Polen. Och hennes dopnamn, det är något som jag inte tänker ge mig på att uttala ens en gång. Men hon kom i tidiga år till USA och visade sina talanger inom musiken. Ingick i ett storband på 70-talet som heter Ten Wheel Drive. Och sen gick hon solo och fick göra några skivor. Hon kallas då Gina Raven och låten Jerry's Pigeon.

Hennes amerikanska namn var Gina Raven. Och här var en låt som hon hade hyfsat hit med, tycker jag. Jerry's Pigeon heter den. Nästa kvinna är ju också från... hon är också kvinna. Hon är ju från, ursprungligen från USA. Inte som Gina var från Polen. Nåja, hon heter Michelle Branch. Hon är i kompani med Carlos Santana. Och låten The Game of Love.

The Game of Love med Carlos Santana och kvinnan som i fråga heter då Michelle Branch. Game of Love. Vi ska ge oss över till Sverige på några låtar. Och jag börjar med att plocka fram ett... jag sa att Gina Raven spelade ett storband som heter Ten Wheel Drive. Och jag tror att de var 10 man. Och det är även det här bandet som kommer från Sverige som faktiskt heter Himlaväsen. Och det har nog ursprungligen sina rötter i någon form av frikyrka. Men jag tror inte musiken är så speciellt frikyrklig på något sätt. De var ett instrumentalband med mycket inspiration av The Blues Brothers. Åtminstone när man såg hur de såg ut så såg de ut som med solglasögon och hattar och mörk kostym. Här har de då hyrt in en sångare som heter Brian Duncan i låten Ain't No Stoppin' Now.

Ja, mina damer, det här är faktiskt ett svenskt band. Det heter Himlaväsen och jag sa att det var ursprungligen ett instrumentalband, men de hade hyrt in en sångare här och de har hyrt in flera sångare under många låtar. Den här heter Brian Duncan och låten Ain't No Stopping Now. Jag har funderat många gånger, jag är ju själv i branschen och funderat om jag skulle skriva en låt, vem skulle jag ha som inspiratör då? Ja, jag kommer ju, det är ju hela världen egentligen, hela musikvärlden. Men två namn som jag gärna skulle vilja säga skulle vilja skriva deras låtar. Men nu har jag inte gjort det. Eric Carmen från Raspberries och Todd Rundgren från jag och alla hans band. De fick ju det enkla vara lite invecklat, men ändå i slutändan låta enkelt. Jag har ju en svensk favorit också som jag tänkte delge er nu också. Ja, han är bara bra. Han skriver låtar som är lite eljest. Han heter Salem Al-Fakir.

Minns när jag hörde den här låten första gången? Jag satt i bilen. Jag tänkte stanna. Bara lyssna på den. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men i min lilla värld så var den liksom så märkvärdig. Och sen något år senare så kom ju Salem med sin kanske absolut bästa låt, Keep on Walking, som han borde ha vunnit Mello med. Men han gjorde inte det. Han var väl god två, så att säga. Nu har ju slumpen visat sig så att jag inte skriver den här låten. Det har jag absolut inte gjort. Och jag har inte skrivit någonting som är i närheten av Eric Carmen och Todd Rundgren heller. Däremot har jag faktiskt skrivit en låt som jag ändå är ganska stolt över. Det här började vara 25 år sedan jag levererade den här. Men jag tycker att den tål att lyssnas på. Ni kanske vill lyssna på den, för ni har nog säkert aldrig hört den.

Jo, mina damer och herrar, den där har faktiskt redaktör Andersson skrivit alldeles själv. Även om nu inte redaktör Andersson var med och spelade. Utan den här gav jag bort till mina barn. Som i ungdomens lyster fick spela i ett popband. De heter Loud and Clear. Och sångerskan heter Maria Johansson. Men jag hade då gjort låten och arrangerat och såg till att den hamnade på en CD som finns i väldigt, väldigt få exemplar. Men nu har han gått ut i media, så att nu har väl hela världen lyssnat på den här. Den heter En riktig vän. Nu går jag över till de här två damerna från Österrike. Systrarna Wagner, Mona och Lisa Wagner, som är känd för att göra oerhört mycket covers. Nu har de gjort en egen låt, precis som jag gjort. Den här heter Summer Rain.

De är inte bara systrar, de är tvillingar också. Det är därför de heter Mona Lisa Twins. Kommer från Österrike, heter Wagner i efternamn och låten Summer Rain. Ja, det där tycker jag är alldeles utmärkt bra. Och det tycker jag om det här också.

kan påstå att jag har hört en enda dålig låt med det här bandet. Därför tillhör det här bandet en av redaktör Anderssons absoluta favoriter. Bandet i fråga heter Steely Dan, Donald Fagen, Walter Becker och en radda mycket, mycket kompetent musikanter. Det här var från albumet Asia som kom där 76, tror jag var. Nåväl, vi går över till en kille som är ganska okänd, till och med för mig. Men ja, jag vet ju att han har funnits och han har lirat en del med Dwight Twilley. Han är inte heller riktigt välkänd, men den här killen heter Phil Seymour. Här bjuder han på Precious to Me.

Figuren i fråga heter Phil Seymour. Och det här var gladpop av hela registret. Vad säger jag? Precious to me. Jag kan bjuda här på det stora namnet inom amerikansk countrymusik i dagsläget. Håller på att göra hela världen till sitt arbetsfält. Han heter Morgan Wallen. Här är en hit från han som heter Love Somebody.

det kanske absolut största namnet på den amerikanska och även då den övriga kanske himlen här i världen, det är Morgan Wallen som gör det här Love Somebody. Nästa figur, han har ju då sina rötter i den så kallade rapkulturen. Och nu gör han ju karriär som countrysångare. Och han har ju tagit då hjälp av det mesta, inklusive Taylor Swift. Här har han ju tagit hjälp av tidigare nämnda Morgan Wallen. Vi pratar om Post Malone, I Had Some Help.

Post Malone och Morgan Wallen. I had some help. Det här var ja, vem som hade draghjälp av vem här, det vet jag inte. Jag tror nog att jag vet inte. Men Post Malone, han gör ju covers med, eller duetter med allt och alla i dagsläget. Och, ja, jag kan inte säga, jag har inte hört han som rappare så, och jag tycker inte om rap heller, så att jag skulle ha passat där. Men jag tycker nog att det här är ganska okej. Det här är stora figurer i dagsläget. En som kunde ha blivit jättestor om inte om hade funnits. Det var ju den här gitarristen Stevie Ray Vaughan. Han dog tyvärr i en flygolycka på väg från ett gig han hade. Men hans musik finns kvar. Här har vi Stevie Ray i Couldn't Stand the Weather.

Stevie Ray Vaughan, gitarristen, utmärkt kille. Tyvärr så slutade han sin verksamhet alldeles på tok för tidigt. Couldn't Stand the Weather heter låten. Jag tänkte bjuda på en svensk kille här som inte egentligen är jättekänd för den allmänna marknaden. Han heter Peter Fristedt, men han har en förmåga att dra till sig prominenta kompisar. I det här fallet Joseph Williams, gammal Toto-sångare och även en kille som har varit med i Chicago många år, Bill Champlin. På den här tiden, det är ju några år sedan, så hette det hela Peter Fristedts LA Project No. 2. Och vi lyssnar på en låt därifrån som heter Cheyenne.

den här tiden när den här låten spelades in, och det är väl kanske en dryga 10 år sedan, så heter de Peter Fristedts LA Project nummer 2. Numera heter de CWF och det står för Chaplin Williams Fristedt. Och där ingår det bland annat då en del svenska musiker av hemmakaraktär, Johan Granström bas och Stefan Gunnarsson piano. Då vet ni det. Nu har vi nog snart gjort 2 timmar i den här kvällsmackan, och pålängen har varit väldigt olika kan jag säga. Jag kommer tillbaks om en vecka och vi tar en utgångslåt här som heter Last Time, This Time med amerikanska Brass Transit, som i grund och botten är ett tributeband till Chicago, men skriver även egna låtar som denna. Håkan Andersson heter jag, Kvällsmackan var programmet, och jag är ansvarig utgivare för den här radiostationen Radioactive Boden som finns på 98,2 MHz och www.bodensradio.se. Tills nästa vecka, vi hörs.

Ja, god afton och välkommen till en timmes god, förhoppningsvis, timme med jazzmusik. Och som vanligt som vi som sitter här, det är Lars-Göran, Jussi och vår tekniker Henrik Lindfors. Och jag själv naturligtvis, Jan-Olof, jag ska inte förringa mig själv allt för mycket. Och börjar idag gör jag faktiskt, och med ett känd låt som heter Willow Weep For Me. Och det är med Coleman Hawkins and His Boys, eller And The Boys tror jag de heter. Och det är i det här fallet Harry Sweets Eddie som trumpet som har solo på just den här inspelningen. Charles Thompson piano, Jimmy Wood bass, Joe Jones trummor. Och det är gjort i Frankrike, Salle Playel, oktober 1964. Varsågod för Willow Weep For Me.

0: Ja, det var Willow Weep for Me med Sweet Edison solo, fast det står under Coleman Hawkins Bean and the Boys. Så the Bean, han var tyst på det här numret. Då lämnar vi vidare till Lars-Göran.
1: Tack så bra, och jag tänkte spela för er ett stycke som heter Hyggligt väder, och det kan man säga att det börjar komma nu snart den årstiden. Fair Weather heter den på originalspråket, och det är egentligen Johnny Griffin och hans pojkar Al Haig på piano, Paul Chambers bas och Phil Leo Jones på trummen som spelar. Men de hade här med sig Chet Baker, och av någon konstig anledning så är skivan utgiven i Chet Bakers namn, och den heter Chet Baker in New York. Men här är i alla fall Fair Weather. Varsågod.

0: Ja, då var Fairweather framförd av Chet Baker och Johnny Griffin. Även Al Haig hörde ni i bakgrunden. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack, tack. En sextet under ledning av trumslagaren Dave Bailey spelar ett stycke av Clifford Brown. Brownie Speaks. Och de övriga som han har med sig i sin sextet här är Clark Terry, trumpet, Curtis Fuller, trombon, Junior Cook, tenorsaxofon, Horace Parlan, piano, Peck Morrison, bas och naturligtvis orkesterledaren, trumslagaren Dave Bailey i New York 19 juli 1960.

0: Jag har bara applåder för stycket Brownie Speaks med Clark Terry, Curtis Fuller, Junior Cook, Horace Parlan, Beck Morrison och Dave Bailey, trumslagaren, ledare. Varsågod.
1: Ja, du sa Bailey här. Vi ska ha en annan Bailey här. Han heter Benny Bailey och är trumpetare. Och det här är en inspelning från 1958 med Harry Arnold and the Swedish Radio Studio Orchestra. En platta som heter Quincy's Home Again. Där Quincy Jones har arrat och står som dirigent, så att säga. Och det var Benny Bailey i Sverige och som jazzsolist. Och bandet var ju med alla svenska jazzmusiker av rang. Bengt-Arne Wallin, Arne Johansson, Åke Persson, Rolf Bäckman, Roffe Blomman, Arne Domnerus, Bjarne Nere, Bengt Hallberg. Ja, det går att räkna upp allt. Men här kommer det i alla fall. Meet Benny Bailey.

0: Ja, nu har ni mött Benny Bailey. Förlåt, den heter ju Meet Benny Bailey. Så nu är det avklarat. Varsågod, Lars Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och det där var ju ett finstort band. Och jag hoppas att det är bandet som jag tänker spela för er. Också ett fint band. Det är leds av Don Mensa. Som även spelar tenor. Men i det här stycket som heter Disneyland så framträder endast trumpetare som solister. Och i tur och ordning är det Bobby Shue, Chuck Findley, Don Rader, Frank Chabot och Ron King. De övriga i bandet är cirka 20 personer till, det ska jag inte räkna upp. Men här i alla fall Disneyland led av Don Mensa. Varsågod.

Ja, det var Don Mensa och hans trumpetsektion som framförde en hyllning till Dizzy Gillespie. Låten hade, eller har namnet, Dizzy Lell. Varsågod.

0: Ja, det var alltså Lenny Hambro och hans kvintett som spelade det vackra stycket Love Letters. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela från en platta som heter Boom, Jackie Boom, Chick. Och det låter ju väldigt töntigt. Och musikerna är inte så kända. Pat Smith, piano, Kenny Napper, bass, Ronnie Stephenson, trummor. Men det här är inspelat i London februari 1968.

0: Ja, det var lite annat än crescendo och diminuendo i Blue. Det var I Should Care och det var Paul Gonsalves som spelade så vackert. Varsågod att köra.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med en allt för sällan hörd trumpetare som heter Tony Frosella. Han har med sig här Ellen Eager på tenor, Bill Triglia piano, Bill Bass Junior Bradley på trummor och tillsammans kommer de att få framföra ett stycke som han blev väl, som Frosella blev väldigt känd för. I'll be seeing you. Varsågod.

0: Och det var Tony Frisella som framförde I'll be seeing you. Varsågod.
1: Tack, tack. Jo, ett stycke här från swing-eran kan man säga. Framförallt under andra världskriget som hördes mycket stycket som hette Don't sit under the apple tree. Och det var ju ofta sådana här swing-storband som spelade. Men här är det en kvartett under Coleman Hawkins. Och följande, alltså Coleman Hawkins tenor förstås. Och Tommy Flanagan piano, Major Holly bass och Eddie Locke trummor. Don't sit under the apple tree. Och det är spelat i New York 1967.

0: Ja, där hörde vi storbands swingmusik spelad av en kvartett under ledning av Coleman Hawkins. Don't sit under the apple tree. Varsågod.
1: Ska vi få lyssna till ett nummer som Jerry Mulligan gjorde populärt. Birdie's Tune. Fast här är det med sång av Bill Tormé. Och det är gjort i Hollywood i crescendo, nej, Los Angeles 1954, ungefär samtidigt som och det är nästan en sångversion av Mulligans version. Och det är egentligen bara några som kompar Bill Tormé: Al Pellegrini klarinett och piano, James Dupree bas och Richard Shanahan trummor. Varsågod, Birdie's Tune.
2: Ladies and gentlemen, there's a wonderful thing by Jerry Mulligan. It's a little instrumental. It's called Bernie's Tune. So.

0: Bergström.
1: Ja, det var Bernie Stone, hörde alla med Meltor med. Och med det så säger vi tack för idag. Ja, om ni tyckte det här var ett bra program kan ni lyssna på oss en gång till på söndag. Samma program. Annars återkommer vi om en vecka igen på onsdag och även då söndag, precis, repris på det programmet. Tack för oss.

Ride to the goddamn horses. Ride up to the motor.

0: Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Jag som sitter och pratar just nu heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min pappa Ulf Åkersten.
1: Hej.
0: Hej och min mamma Ulla Åkersten.
2: Hej.
0: Hej. Hörrni, idag så är det lite specialavsnitt för vi ska ju ta klivet över Atlanten och bege oss till det enligt vissa förlovade landet USA.
1: Ja, vi kallar det för USA special och det gör vi därför att vi kommer inte att kunna klara hela USAs historia på den tid vi har till vårt förfogande, utan det blir lite nedslag. Vi kommer att koncentrera oss på hur USA bildades. Därefter kommer vi att prata lite grann om USAs expansion. Det är ju lite märkligt, man kan nästan se det som en organisk kropp. Det började med 13 stater och så spred det sig västerut ända till Kalifornien.
0: Mm. Men du, en första fråga. Vad är skillnaden mellan Amerika och USA?
1: Amerika är ju Nord- och Sydamerika. Och Mellanamerika förstås. Amerika är en kontinent. Medan USA är ett antal stater mitt på den kontinenten.

0: åldern.
1: 50 000 år sådär. Och det kom att bli grunden till de som kallades för indianer. Och även inuiter, alltså det som man lite slarvigt kallades för eskimoer förut. Och de kom att befolka det här området. En del höll till på slätterna. En del byggde mer eller mindre städer. Pueblo-indianerna till exempel. De kom ner till Mellanamerika och Sydamerika och grundade små, inte stater utan områden där de bodde. Det här området kom ju att upptäckas utav europeer. Man diskuterar ju mycket om det var Leif Eriksson på 800-900-talet som upptäckte Amerika eller om det var Columbus. Mm. Columbus kom ju till Västindien.
0: Och det var 1490 någonting.
1: Ja, och därifrån så kom man ju att kolonisera. Spanjorerna kom att kolonisera Mexiko och med tiden även det som idag är USA. Man var ju nere i Inkariket i Peru och i Chile också.
0: Men där lär man ju åka på pisk, eller?
1: Nej, man besegrade ju Inkariket med tiden.
0: Ja, jaha. Man har ju liksom en liten bild av att Inkariket är typ det ballaste som går i ett par skor.
1: Ja, det var det ju. Men nu var det ju så att spanjorerna hade hästar och de hade skjutvapen. Och det hade inte indianerna.
0: Och de hade smittkoppor, eller motsvarande?
1: Ja, då, och röda hund och allt vad det var. Så indianerna dog ju som flugor när de kom i kontakt med spanjorerna.
0: Så det börjar alltså med de spanska kolonierna?
1: Ja, sen kom de franska. Fransmännen hade ju tidigt upptäckt att det var ett rikt område runt mexikanska golfen. De grundade då en koloni som heter Louisiana. Det är inte Louisiana som det är idag, utan det var ett jätteområde från mexikanska golfen upp till Kanada. Kanada kom också, hörde också till Frankrike vid den här tiden. Elisabeth den första försökte ju då av England. Hon försökte då att konkurrera med fransmännen. Så hon skickade ut expeditioner för att grunda kolonier. Och den första blev ju Virginia.
0: Och här vill jag sticka in en grej. Vi har nämligen fått lite hjälp idag av en lyssnare som heter Per Karlsson. Som är lite av en USA-expert.
1: Mm.
0: Och han berättade om att det faktiskt fanns en ännu tidigare koloni. Alltså, som hette då North Carolina, som sen kommer att kallas för den förlorade kolonin. Och det var liksom någon gång där i slutet på 1500-talet redan. Men det gick ju superdåligt, för då höll man på att kriga mot Spanien.
1: Mm.
0: Och då kom det ju inte över någon mat till kolonin. Så när man till slut kom över och skulle hjälpa till, då fanns det inte en endaste kolonisatör kvar. Och då har man sen kallat det för The Lost Colony.
1: Men Elisabeth skickade ut krigsfolk sen för att etablera en koloni. Och det blev då Virginia, uppkallat efter henne, jungfrudrottningen. 1634 så kom ett skepp som heter Mayflower. Och det bestod av frikyrkliga, det var kväkare i första hand. Och det var ju under den här perioden i England när Karl den första hade blivit halshuggen och Cromwell kom. Det var elände och massor med människor började fly från England. Det här var duktigt folk. De var utbildade handelsmän och en hel del jordbrukare som satte igång och kolonisera östkusten.
0: Är det det som är New England?
1: Det är det som är New England.
0: Jag kan egentligen inte mycket mer om det än att det är typ en inredningsstil som finns på Gant.
1: Ja, det är alltså, vad heter de? New Hampshire, New Jersey, New York, Long Island. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter allihopa. Men det var 13 stater som bildades. Det var en ström av duktigt folk som kom över ifrån, framförallt i England. Och de här blev ju rika. De krigade inte med indianerna i förstone, utan de handlade med indianerna och de lyckades försörja sig utan att allt för mycket bli beroende av mat och andra förnödenheter från England.
0: Så det är alltså under den här perioden på 1600-talet så har vi alltså

0: spanska kolonier längst ner. Mm. Allra längst ner liksom. Mm. Och sen kommer franska med Louisiana.
1: Och även Kanada.
0: Ja, just det. Högst upp också. Mm. Och där i mitten så är det framförallt engelsmän.
1: Ja, fast mellan Louisiana prärieområdet och de 13 kolonierna var det något som hette indianterritoriet.
0: Mm.
1: Och det fick vara än så länge. Sen kom ju sjuårskriget i mitten av 1700-talet. Det var det där med när Fredrik av Preussen blev så lycklig när Elisabeth av Ryssland dog. Och som Hitler sen hade på en tavla. Av...
0: Ja, just det. Och det är när då?
1: 1760-talet.
0: Mm.
1: Och det var ju ett visserligen ett europeiskt krig, men det var i första hand ett kolonialkrig. England hade ju en stark flotta vid den här tiden. Frankrike hade det inte. Och England lyckades kapa åt sig hela Kanada och stora delar av Indien. Så det här var grunden till Englands kommande kolonialvälde.
0: Så nu har maktbalansen ändrats lite då?
1: Ja, då fanns de 13 staterna och Kanada. Alltihopa var kolonier under England.
0: Och hur funkade det här då? Var man liksom kompisar med varandra i de olika staterna och så?
1: Ja, ganska mycket. Det var ju viss konkurrens emellan dem, självklart. Men man hade ju en gemensam fiende, det vill säga kungen av England, som var chef över dem.
0: Det här har jag liksom aldrig fattat, för jag har alltid trott att det var liksom att man var som bara en förlängning av London. Men det var snarare så att de som hade stött, man förrådde sitt moderland alltså.
1: Ja, det gjorde de ju. Man har ju i efterhand insett att det var ju inte någon enad rörelse som gjorde uppror mot England. Det var ju väldigt många som kallades för lojalister som fortfarande tyckte att de skulle förbli kolonier och var lojala emot England.
0: Mm.
1: I det tumult som uppstod här i samband med Boston Tea Party och upproret och självständighetsförklaringen och annat så kom ju de här människorna att emigrera. De var inte välkomna i det nya USA, utan de lojalisterna emigrerade till stor del till Kanada.
0: Aha,
1: och det var ju fortfarande en engelsk koloni.
0: Mm.
1: Som jag sa, det här var ett duktigt folk. Kolonierna blev väldigt rika. De utvecklade handel, de utvecklade jordbruk. Och England insåg ju att det här var ju pengar att tjäna.
0: Mm.
1: Så att de krävde tullar och de krävde skatter av de här kolonisterna.
0: Men vad tog man skatt och tull på då?
1: På det som man tjänade i kolonierna. Behövde de importera någonting så krävde England pengar alltså.
0: Ja, just det. För det var det här som var då Boston Tea Party.
1: Ja, det var tull på te. Mm. Te är viktigt för engelsmän. Det var viktigt även för de engelsmännen som bodde i kolonierna. Så att det blev en symbolhandling. Man slängde ner ett antal tebalar i vattnet i Boston. Och det var väl början till det uppror som sen kom. Det här var 1773. 1775 så kom upproret emot England. Det kallas för den amerikanska revolutionen.
0: Mm.
1: Och året efter, 76, så kom den berömda självständighetsförklaringen.
0: Mm.
1: Den här revolutionen, den stöddes förstås av Frankrike. Frankrike och England var ju ständiga fiender under århundraden. Frankrike skickade ju över trupper till och med som kämpade mot England.
0: Men handlar det liksom bara om det här med skatterna?
1: Nej, det var ju det här med man var ju i princip republikaner i de här områdena. Man ville ju försöka experimentera med att bilda stater som inte var monarkier.
0: Det måste väl varit de absolut första som hade något annat sätt att titta på liksom vem som styr.
1: Ja, men man måste ju komma ihåg här att grundlagsfäderna, de som drev den här revolutionen, de var ju väldigt inspirerade av upplysningsfilosofin i Frankrike.
0: Ja, just det, för det är ju parallellt, gud vad mycket som sker samtidigt.
1: Ja. Det här var alltså 76 som man gjorde sin självständighetsförklaring. upplysningsfilosoferna, de var ju emot kungadöme, de var emot framförallt kungar och kejsar utav Guds nåde. De ansåg ju att folket skulle styra sig själva. Det var man ju inspirerad utav i USA.
0: Mm. Och för första gången så har man liksom ett landområde där man kan så här omsätta det i praktiken.
1: Ja. Det tog ju några år innan man kom fram till att man skulle göra en konstitution och en grundlag för de här 13 staterna.
0: Mm.
1: Och så här i efterhand så verkar det ju självklart att 13 stater går ihop till ett land som med tiden blev USA.
0: Mm.
1: Men det var det ju inte på den tiden. Det var ju flera stater, Rhode Island till exempel, som vägrade att gå med. De höll på att diskutera om sin egen frihet. De ville inte släppa. Man kan ju faktiskt, som Per säger i sitt brev till oss, jämföra med dagens debatt om EU.
0: Mm.
1: Det var ju många stater som inte ville släppa sitt självbestämmande och lämna över makten till en federal regering.
0: Mm.
1: Det är samma diskussion som vi har idag.
0: Men det jag tycker är så spännande med det här, det är att det liksom bara rör de engelska kolonierna det här.
1: Mm.
0: Finns det andra kolonier nu fortfarande? Eller, ja, men, vi har ju pratat till exempel om Nya Sverige och vi fick ju hjälp med Nya Holland och sånt där. Vad håller de på med under frihetskriget?
1: De kolonierna var ju ganska kortlivade och de har ju tagits över utav amerikanerna.
0: Mm. Och sen så står de franska kolonierna vid sidan av och bara go, go.
1: Ungefär så, ja. Det hela kompliceras utav franska revolutionen.
0: Mm.
1: Då kom ju inte Frankrike längre att kunna stödja kolonisterna. Och det är klart att franska revolutionen inspirerade ju en hel del utav grundlagsfäderna och de som styrde eller de som drev revolutionen i USA.
0: Mm.
1: Så att det var ju fullkomligt självklart att det inte skulle vara någon kung eller kejsare eller någonting sådant.
0: Utan det blir en president?
1: Det blir en president, och George Washington som var krigshjälte och i upproret emot England. Han blir den första presidenten. Sen finns det ju ett antal grundlagsfäder. Det finns fortfarande i något museum i Washington ett dokument, självständighetsförklaringen och grundlagen. Och där finns ett antal personer som har undertecknat den. Man ska inte dra parallellen allt för hårt, men det är på något sätt USAs adel. Det var ju de som var bestämmande i USA.
0: Mm.
1: De två mest kända, det var ju Jefferson som med tiden blev president också. Han var en som var väldigt inspirerad utav 1700-talsfilosoferna. Han trodde på frihet och han avskydde yrkesarméer som man hade i Europa. Han ville att USA skulle försvara sin frihet, men det skulle man göra med folkliga medel. Man skulle sätta musköter i händerna på folket. Men han grundade faktiskt militärakademin West Point för att få skickliga officerare som kunde leda folket. Sen hade han en motståndare som hette Hamilton, och han var mera pang på. Han ville att USA skulle skapa en armé och försvara sig aktivt emot alla angrepp. I båda fallen handlar det om att försvara friheten. Det här med Jefferson och Hamilton, det har ju sen satt djupa spår i USAs historia ända fram till dagens, ja, åtminstone gårdagens krig i Kuwait, i Afghanistan och det mest olyckliga krig av alla, Irak.
0: Mm.
1: Det var mer Hamilton än Jefferson där.
0: Men allt det här formulerades i den här Declaration of Independence.
1: Ja, och grundlagen. Declaration of Independence, det var ju ett dokument som förklarade att USAs 13 stater var fria från England.
0: Mm.
1: Sen har vi ju grundlagen.
0: Och, heter inte den Declaration of Rights?
1: Jo, grundlagen heter väl Declaration of Rights. Den gäller ju fortfarande.
0: Är det den där att alla har rätt att bära vapen? Och...
1: Ja. Fast det står inte i grundlagen, utan man har ju ett antal, jag kommer inte ihåg hur många det är, men det är fruktansvärt massa amendments. Och i amendments så reglerar man rösträtt och rätt att bära vapen och allt vad det är för någonting. Så fort man ska lagstifta om någonting som är omöjligt i USA, så diskuterar man att göra ett amendment. Mm-hmm. Och det gör man än idag. Man kan inte röra grundlagen. Den är helig. Den är lika helig som Gud eller som Bibeln eller något.
0: Till skillnad från våra grundlagar. Va? För där kan man göra ändringar.
1: Ja, i europeiska grundlagar kan man göra ändringar. Det krävs ett val emellan och allt vad det är.
0: Men att förklara sig som fri, mm-hmm, hur gick det med det?
1: Jo, det gick ju ganska bra. Men England skickade ju över starka trupper. 1812 så hade ju England börjat repa mod. Det var ju då som Napoleon anföll Ryssland och man började se en ljusning i Spanien. Då hade man råd att skicka över trupper till USA. Och det gick som vanligt. De där rödrockarna gick där och amerikanerna var ju gerillakrigare. Så att även om engelsmännen intog och förstörde och brände ett stort antal städer och fort och annat, så med tiden så vann i alla fall USAs invånare.
0: Mm.
1: Och Washington, som sagt, han var krigshjälte och var då president. Då kommer den här, ska vi säga, den organiska expansionen. Det börjar med att väster om de 13 staterna så var det ett indianterritorium.
0: Just det. Och de hade fått vara i fred här.
1: Än så länge hade de fått vara det. Men nu börjar det. Man erövrar indianterritoriet med vapen i hand. Och sen börjar man att köpa land. Det var redan 1802 som man köpte land av Napoleon. Man köpte hela Louisiana, hela prärien, ända upp till Kanada. Det är betraktat som historiens största landköp. Napoleon behövde ju pengar. Han tyckte ju att vad skulle han vara i USA eller i Amerika för? Han behövde pengar till sina stora krig.
0: Det här med att köpa kolonier, det var väl ändå land man bara hade gått in och snott, liksom, från, ja, säg indianer och annan ursprungsbefolkning.
1: Jo, självklart. Sen ska man ju komma ihåg att den här driften västerut, mm, den började ju redan nu. Man hade erövrat indianterritoriet och man fick tillgång till prärien.
0: Vad var den bra till då?
1: Prärien, det odlar man.
0: Jaha, jag har alltid sett det framför mig som någon slags här Laura Ingalls Wilder-grej, att det bara är kargt och platt och dåligt.
1: Ja, det är klart att det är, men man kan odla vete där bland annat. Och med tiden, det kommer vi in på, när man började konstbevattna kan man odla majs också. Sen köpte man delar utav norra nuvarande USA från England. Man justerade gränsen mot Kanada. 1819 köpte man Florida utav Spanien.
0: Det måste ha varit ett ganska bra köp.
1: Ja, det var ett ganska bra köp även om pensionärerna inte fanns där då. Men det var varmt och skönt och man kunde odla frukt och annat. Problemet var ju Spanien, det vill säga Mexiko, som hade de södra staterna och Kalifornien. Texas ingår ju i det här bältet. I den här driften västerut så hade ju många amerikaner slagit sig ner i Texas. Trots att det var spanskt eller mexikanskt, hur man nu vill uttrycka det. Och de utropade faktiskt en egen stat redan 1836. Och var en egen stat fram till 45 när det införlivades med USA.
0: Mm-hmm.
1: Och det här kallades för Lone Star Republic.
0: Det känner man ju igen med.
1: Ja, det har varit många filmer omkring det här. Texas Rangers till exempel, som kämpade mot spanjorerna. Här finns ju då den berömda, beryktade slaget vid Alamo. Det var 1835 eller 36 också. Det var några tappra Texas Rangers som hade ett fort i Alamo som belägrades av den spanska mexikanska armén, och med tiden så erövrade spanjorerna mexikanerna fortet, mm, och de förlorade. Nästan alla blev dödade. När Texas hade införlivats med USA så utbröt det så kallade mexikanska kriget.
0: Mm. När det då?
1: Ja, 46, mitten på 40-talet. Då hade ju den amerikanska armén, det var inte bara Texas Rangers utan det var en amerikansk armé helt enkelt, som erövrade de mexikanska områdena och införlivade dem i USA. Mm-hmm. Hela nuvarande sydstaterna och Kalifornien. Man vill ju till varje pris komma västerut på kontinenten.
0: Varför då?
1: Ja, det var ju en ideologi, kom att bli en ideologi. Symbolen för den här ideologin, det var en president på 1830-talet som hette Andrew Jackson. Han hittade på någonting som ibland kallas för gevär och spade. Mm. Man skulle erövra prärien, man skulle erövra allting. Och man skulle grunda jordbruk och ja, med tiden blev det ju guldrush också. Och det är nu som man börjar de här trailen, vagnarna som gick över prärien. Det var dels jordbrukarbefolkning, dels var det ett antal vilda människor som var på jakt efter guld. Guldruschen i Kalifornien var ju vid den här tiden. Sacramento och alla guldstäder som dök upp och med tiden övergavs när guldet försvann.
0: Och vill man veta mer om det här just med guldruschen så kan jag tipsa dig som lyssnar om att gå in på vår Facebook-sida. För där har vi gjort ett litet inlägg från Monterey och det ligger även en liten ljudfil där du berättar om guldruschen när vi är i San Francisco.
1: Det är under den här tiden som indiankrigen kommer ju också.
0: Mm.
1: Och jag tänker inte snöa in på det. Det finns ju precis hur mycket filmer och böcker som helst om indiankrig. Det som är mest berömt eller kanske beryktat, det är ju när den amerikanska armén blev besegrad utav Sioux, eller Sioux som man sa när jag var liten, i Wounded Knee. Det var general Custer, han var inte general förresten, han var överste löjtnant, men i alla fall. Han blev besegrad utav en indianstam.
0: Och när är det här då, ungefär?
1: Ja, det är vid den här tiden, det är mitten på 40-50-talet sådär. Det här vilda västern, som vi har pratat om lite då och då. Det riktigt vilda västern, det kom ju senare. Vid den här tiden så gick vilda västern ut på att indianstammar anföll nybyggare. Och då skulle kavalleriet kallas in och de hämnades genom att slå ihjäl indianerna.
0: Och det här indiankrigen slutar med att indianerna förlorar?
1: Ja, det blir ju så att när indianerna, man slog ju ihjäl väldigt många indianer. Men man kom ju på också att man skulle bilda indianreservat. Och det gick ju bra ett tag, ända tills nybyggarna började inse att indianreservaten låg ju på bra trakter, så man började nagga dem i kanten. Så flyttade man indianerna hela tiden till områden som var mindre och mindre attraktiva, så att de svalt ihjäl. Dessutom så hade vi ju sett i filmer, hade de ju folk som åkte runt och sålde whisky till dem. Så att det var rena eländet för dem. En annan sak som hade väldigt stor betydelse för västern, för prärien och kommunikationer överhuvudtaget, det var ju den järnväg som byggdes. Järnvägen byggdes ifrån två håll. Dels ifrån Sacramento i Kalifornien.
0: Nordöst om San Francisco.
1: Och ifrån Omaha som ligger i Nebraska. Nebraska hade sedan kontakter med andra järnvägar upp till Chicago. Och det var två bolag och de skulle tävla vem som kunde landlägga den längsta järnvägen.
0: Mm.
1: De som kom ifrån Sacramento hade ju vissa problem. De skulle över Sierrabergen först, genom öknen i Nevada och sen över Klippiga bergen.
0: Jobbigt,
1: ja. De andra hade ju prärien. Men båda järnvägsbolagen använde väldigt mycket kineser. De behandlades väldigt, väldigt illa. Och när järnvägen var byggd så förföljde man dessutom kineser. Det här med järnvägen hade ju en stor betydelse för kommunikationerna. Man kunde alltså åka tåg ifrån Chicago, från New York egentligen till Chicago, ner till Omaha och ända bort till Kalifornien. Järnvägen kom ju att få en jättestor betydelse för koloniseringen utav hela prärien och även Kalifornien. Och massor med människor som kunde åka helt enkelt Guldruschen kunde ju få fart genom järnvägen också.
0: Mm.
1: Åt andra hållet så hade ju prärien börjat bebyggas. Och där kom den här klassiska motsättningen mellan jordbrukare och boskapsfarmare.
0: Mm-hmm.
1: Som man har sett också i cowboyfilmer. Boskapsfarmarna vill ju ha ett stängselfritt land, medan jordbrukarna ville stängsla in sitt land.
0: Ja.
1: Och där kom ju då konflikten.
0: Och vad resulterade den konflikten i då?
1: Det var ju mer eller mindre inbördeskrig. De stora farmarna, de stora gårdarna, de satte ju upp mer och mer stängsel, medan de som hade boskap, det var ju viktigt för dem att driva boskapen upp till närmaste järnvägsstation för att med tiden åka till Omaha och Chicago och slakta boskapen där.
2: Ja, så hade du med betesmarkerna att göra också.
1: Ja, självklart. Ja, vi måste ju nämna en sak till när det gäller järnvägen. Man hade miljontals bufflar som betade på prärien. Och det blev ju mat till dem som byggde järnvägen. Man tog livet av nästan alla bufflar. Idag finns det ju små reservat med bufflar lite överallt. Mm. Tidigare hade indianerna levt på bufflar, prärieindianerna. Men man sköt ju en buffel när man var hungrig. Men här var det fråga om att slakta mer eller mindre. Men nu ska vi lämna prärien så länge och komma in på inbördeskriget. Det har ju satt djupa spår i USAs historia.
0: När är det?
1: 61-65. Och det började genom... Man måste kanske säga att nordstaterna...
0: Vilka är det nu då?
1: Ja, det är de omkring de stora sjöarna och de delar av de 13 ursprungliga. Det är de som ligger norrut helt enkelt.
0: Och var går gränsen då?
1: Ja, de bor där nere vid Virginia någonstans.
0: För Virginia är en...
1: Ja, det är en sydstat.
0: Fast den ligger inte så långt söderut, eller?
1: Nej, den tillhörde ju 13 staterna.
0: Ah.
1: Så att det går en gräns där. Och vissa nordstater, sydliga nordstater var ju slavägare. Och sydstaterna var alltså ett slavområde. Man hade tobaks- och bomullsodling och det krävde ju massor med arbetskraft. Och under något århundrade så hade man importerat slavar ifrån Afrika. Många av dem hade mellanlandat i Västindien och såldes på slavmarknader i sydstaterna. Det var två helt olika samhällen det handlade om. Det var ett överklassamhälle med slavar i söder, medan norr hade industri. Det var olika samhällen, men det var också olika ekonomier. Sydstaterna, de var ju beroende av en frihandel. En frihandel så de kunde sälja sin bomull till Europa framför allt. Medan nordstaterna hade ju en industri som påminde eller var likadan som den i Europa. De var intresserade av tullar.
0: Mm.
1: Och det fanns djupa motsättningar då mellan nordstater och sydstater. I slutet av 50-talet så började en rörelse i nordstaterna växa fram mot slavhandel och att äga slavar. En företrädare för det var en republikan som hette Lincoln. Och när han valdes till president, då insåg sydstaterna att nu jäklar, nu kommer vi inte att klara oss här. Nu måste vi slå till.
0: Mm.
1: Så de anföll nordstaterna. Det här är ett av de här riktigt smutsiga krigen i världshistorien. Det var ju ungefär samtidigt med Krimkriget. Och i det här fallet så dog över 600 000 människor. Och de hade ju ingen sjukvård, utan det var ju fältskärer som kapade armar och ben utav folk. Och man dog i sjukdomar, och det var i det här kriget var första gången man startade skyttegravar.
0: Mm.
1: Som sen kom ju att bli under första världskriget. Man hade skyttegravar och så sprang man mot kulsprutor. Man hade redan uppfunnit inte några effektiva kulsprutor, men dock man vevade fram och så sköt man ner soldater. Det här inbördeskriget är ju beryktat av många skäl. Inte minst därför att det drev en fantastisk vapenutveckling. Det är under inbördeskriget man får alla de här Colton, Smith & Wesson och Winchester som man laddade med ett antal skott och var bara att trycka av.
0: Vet du, en liten parentes om Winchester. Det finns ett hus utanför San Jose som kallas, tror jag, för spökhuset eller något liknande. Det bodde en kvinna där som var väldigt hemlig. Hon var änka till Winchester-klanen och hade ärvt några fruktansvärda pengar. Det här var på 1930-talet eller någonting. Och hon hade varit med om mycket personliga tragedier med barn som hade dött och hennes man då, och började förlita sig på ett medium för hur hon skulle klara sig från de onda andarna som mediumet påstod härjade runt omkring henne, i och med att hon var släkt till Winchester, som i sin tur då hade varit gett upphov till att så många hade dött under inbördeskriget. Så det bästa sättet att klara sig undan de onda andarna, det var att bygga ut sitt hus. Och man kan nog gå och titta på det här huset utanför San Jose. Och det är det absolut mest knäppa jag har hört talas om. Det går trappor överallt. Det finns massa lönndörrar. Och det blev aldrig färdigt. För hon dog innan det var färdigställt. Men hon hade plöjt ner otroliga mängder pengar i det här huset. För att få det då spökfritt. En rekommendation om man är i området att åka och titta på hennes hus. Mycket spännande.
1: Ja, vapenutvecklingen var ju enorm. Och det kom ju sen att få sin betydelse för den riktigt vilda västern. Det kom ju att vimla av vapen i USA vid den här tiden. Så även efter freden så var ju många arbetslösa, både nord- och sydstatssoldater och officerare, så slog sig ner i städer på prärien och lite överallt och blev antingen sheriffer eller skurkar.
0: Ja. Men den stora konflikten i inbördeskriget, det handlar alltså om slaveriet och om frihandel och tullar och så.
1: Ja, nu är det ju så att slaveriet är ju mera lättbegripligt, så det kommer ju att dominera frågan. Det är också så att nordstaterna hade förbjudit slaveri och man besegrade ju sydstaterna vid ett antal slag. Det mest beryktade är väl Gettysburg, där General Lee blev besegrad utav någon utav de nordstatsgeneralerna. Det är ju så att alla de här generalerna i både nord och syd, de har gett upphov till namn på tanks och flygplan och annat som sedan användes i andra världskriget.
0: Jo. Men vad händer då?
1: Ja, det är katastrof för sydstaterna. Så gott som hela kriget fördes ut på sydstatsområdet. Man brände ner stora egendomar och man var tvungen att, ansåg sig vara tvungen att ockupera sydstaterna ända fram till 1877. Det var alltså jättelång tid. Under den här tiden så dök det upp en massa skumma företeelser. Det mest kända är väl Ku Klux Klan. Men nordstaterna höll ju inte sina löften egentligen. Man skulle befria och göra slavarna som fullvärdiga medborgare. Man stiftade ju ganska snart en lag som gjorde att de inte blev fullvärdiga medborgare och berövade dem allt inflytande egentligen. Svarta fick ju inte rösträtt i USA förrän 1965. Och det var en Johnson, han som fick så mycket kritik om Vietnamkriget och annat. Han var ju inrikespolitiker och han såg till att de svarta fick rösträtt. Under den här perioden när nordstaterna hade vunnit så började ju industrin att utvecklas. Kännetecknande för amerikansk industri, det är ju tillverkningen. Det var inte så mycket, och som i Sverige, var inte så mycket uppfinningar man gjorde. Man hade råmaterialet i form av arbetskraft och man hade företag och man hade duktiga företagsledare som masstillverkade det mesta. Bilar, T-Forden kom i början på 1900-talet. Man byggde ju skyskrapor, man byggde broar, man byggde vägar. Man överhuvudtaget, industrin kom ju att explodera fullkomligt under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Men man anser ju att USAs industri var världsledande i början av 1900-talet.
0: Men du, om man då har avskaffat slaveriet och satsat på industri, vad händer i sydstaterna nu då?
1: Inte mycket. Man försökte ju att hålla liv i bomullsodlingarna. Men England hade ju tröttnat på sydstaterna och satsat på Egypten. Man gjorde egyptisk bomull som framgångsrikt kunde konkurrera med sydstaternas bomull. Så det var svårt för avsättning. Men i alla fall, man hittade på något system som blev ju beryktat. Sharecropping heter det.
0: Mm-hmm.
1: Och det betydde att ett antal, det var först hand svarta, började skörda, odla och skörda bomull. Och
0: till helt jämlika löner och samma rättigheter och så förmodligen.
1: De hade i princip ingen lön utan de fick handla i bolagen, company store.
0: Mm-hmm.
1: Och det gjorde att de blev skuldsatta upp över öronen. Det var ju misär fullkomligt i hela södern. Man kanske måste prata lite grann om invandringen också.
0: Mm.
1: Invandringen har ju alltid varit stark till USA. USA är ju den berömda smältdegen. Det började ju med under mitten av 1800-talet och fram till 1900. Framförallt nordeuropeer som var väldigt välkomna. Det var jordbrukare, det var industriarbetare och det var utbildat folk helt enkelt.
0: Och när kom de?
1: Ja, när var det Karl Oskar och Kristina 1860 någonting?
0: Varken läst eller sett musikalen. Ja,
1: men det var utvandrarna i alla fall.
0: Ja.
1: Och de kom till Minnesota dit många svenskar kom. Alltså områdena kring de stora sjöarna.
0: Mm.
1: Lite senare så kom det ju industriarbetare också, om man håller sig till svenskar, de kom ju till Chicago. Det finns ju en stadsdel, eller fanns en stadsdel i Chicago som heter Anderson eller något sånt. Eller Andersonville, jag kommer inte ihåg. Och det här är alltså i slutet av 1800-talet. Den här stadsdelen var helt svensk. Svenska skyltar, svenska affärer, man pratade svenska mer än engelska.
0: Ja, men du, det får ju mig att tänka på den lilla danskstaden Sol, alltså jag vet inte hur man säger på amerikanska, men Solvang,
1: ja.
0: Som ligger en bit ovanför Los Angeles, som startade på 1910-talet av ett gäng danska lärare.
1: Ja.
0: Men det var lite senare då i jämförelse.
1: Det var mycket senare. Under den här perioden, den stora invandringsperioden, så kom man ju att bilda områden där folk talade samma språk och kom från samma håll.
0: Det jag tänker mest på när jag tänker på den här stora invandringen, det är ju den här alla scener man har sett från New York.
1: Mm. Ellis Island.
0: Ja. Ah.
1: Mm. Ellis Island var ju något nålsöga. Till att börja med så var det inga problem. Man välkomnade alla överhuvudtaget. Tyckte det var jättebra att folk kom. Man behövde arbetskraft och man behövde odla jord. Det här kom ju att ändras lite grann när de stora skarorna från Öst- och Sydeuropa började knacka på dörren i USA.
0: Mm.
1: Och då, när det gäller Östeuropa så hittade man på ett, man tyckte ett genialt system. Man skulle inte få komma in i USA om man inte kunde läsa.
0: Jaha, så man bedrev lite allmän rasism där också?
1: Ja, fast det var rasism, det är väl ja, allmän rasism kanske.
0: Mm.
1: Så att på Ellis Island så fanns det då små brickor med texter som folk skulle läsa.
0: Mm-hmm.
1: Problemet för immigrationsmyndigheten, det var ju att det var ju texter ifrån Bibeln eller ifrån Tora. Och de här texterna kunde ju folk utan till, så var bara att säga att det där är Lukas 23 och så kunde de den. Det var ju massor med människor som kom in trots att de inte kunde läsa på det sättet. Men det här resulterade ju då i att man fick judiska områden, man fick polska områden, man fick italienska områden och så vidare. Det tog ju några generationer så kom de att assimileras, men under den här perioden slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, så var de stora städerna, Chicago och New York, uppdelade i olika områden helt enkelt.
0: Men en kompis till mig som bor i Los Angeles, hon berättade att vid den här tiden så var det också uppdelat att man kunde få köpa mark och land i stan och sådär. Men det förutsattes att man var kristen och vit att kunna då få välja var som helst. Men var man till exempel en judisk eller om man kom någon annanstans ifrån, så var det bara vissa områden som man fick köpa mark i.
1: Det här låter ju som typiska bestämmelser som respektive stat kunde bestämma.
0: Mm. Så jag menar bara att det inte bara handlar om den egna fria viljan att man bosatte sig i vissa områden. Liksom, utan att det var vissa områden som var dedikerade till olika grupper. Liksom.
1: Ja, självklart var det så. Här i början av 1900-talet, det var ju några slags rekordår som Amerika hade. Så dels så var det ju en president, McKinley, som blev skjuten av terrorister.
0: Va? Ja. Vilka terrorister?
1: Ja, det var alltså anarkister. Det var ju populärt att skjuta presidenter, premiärministrar i Ryssland och Sydeuropa vid den här tiden. Och det spreds ju även till USA.
0: Mm.
1: Man sköt en president som hette McKinley. Jag tror det var 1903 eller något sånt. Och efter honom kom Teddy Roosevelt.
0: Mm.
1: Som är en sån här pajaspresident.
0: Jaha.
1: Han var som Putin ungefär. Han poserade gärna med gevär och skjuter björnar och allt vad det var. Han startade mer eller mindre ett eget krig. Han var med och invaderade Kuba och som då kom att erövras av USA.
0: Från Mexiko?
1: Ja, Spanien, Mexiko. Och han var väldigt populär. Han var en president som märktes. Han var inte så blek som alla presidenter brukar vara. Den berömda teddybjörnen kom ju att uppkallas efter honom. Han hette ju Teddy Roosevelt.
0: Mm.
1: Men efter honom så kom en demokratisk president, vår gamle vän Wilson.
0: Åh, va? Äntligen.
2: Kartornas mästare.
0: Ja.
1: Han blev president 1912 och var president till efter första världskriget. Han var demokrat, han var isolationist i Jeffersons anda. Han ville inte att USA skulle engagera sig överhuvudtaget i smutsiga europeiska krig. Men blev mer eller mindre lurad in i kriget.
0: Hur då?
1: Ja, det var några falska telegram som avslöjade att Tyskland skulle erövra Mexiko, vad det var för någonting.
0: Mm-hmm.
1: Det var skumt i alla fall. Och sen hade tyskarna sänkt en amerikansk passagerarbåt, Lusitania. Och med tiden så svängde opinionen i USA att man måste gå in. Och det gjorde man ju.
0: Mm.
1: Man ansåg att man räddade Europa. Man besegrade ju Tyskland. Och sen kom de frederna och gränsdragningarna.
0: Just
1: som
0: det.
1: Wilson lite hade att göra med i alla fall.
0: Ja, men du, jag tycker ändå att det går så himla snabbt där från att man har varit massa fristående stater som bara, nej, vi ska slåss för frihet. Ja, okej, förresten, vi ska gå ihop. Och sen nord och syd, vi är jätteolika. Nej, nu går vi ihop och så blir vi samma. Och sen så helt plötsligt ser man ett eget land helt plötsligt.
1: Ja, det hade väldigt mycket att göra med inbördeskriget.
0: Mm.
1: Inbördeskriget anses ju vara en seger för federalisterna. Genom att unionen samlade sig till en gemensam armé som man besegrade sydstaterna. Sen kom ju ekonomin att betyda väldigt mycket, industrin framför allt. Att det var ju viktigt att man hade en styrning utav ekonomin. Man byggde järnvägar, man byggde vägar. Väldigt många av de här järnvägarna var ju visserligen privat gjorda, men de lydde ju under, på något sätt under den federala regeringen i alla fall. Det var inte stater, för då skulle man aldrig kunna ha en tidtabell på järnvägen.
0: Nej. Men då fattar jag ju lite mer av hur det kommer sig att det ser så himla olika ut hur man förhåller sig till brott och straff och ekonomi och sånt där, beroende på var i USA man är.
1: För oh ja.
0: Att det liksom ligger som en del av så här fundamentet i staten, att man ska bestämma själv. Liksom.
1: Helt klart.
0: Och den här liksom jakten på frihet, att den är, det har ändå någon slags relativt liksom grund.
1: Ja,
0: att det inte bara är hittepågrej från någon PR-konsult på, i New York. Liksom.
1: Absolut inte. Friheten och frihetslängtan, det började ju med, som vi sa, Andrew Jackson. Bra karl reder sig själv.
0: Förutsatt eller kvinna.
1: Förutsatt att han har en spade och ett gevär.
0: Men så efter första världskriget, då vet ju jag vad som händer. Då har vi ju Wall Street-kraschen.
1: Ja, vi börjar med att i slutet av första världskriget, under Wilsons försök att få USA godkänna Nationernas förbund, så växte en stark moralisk rörelse fram i USA. Det var framförallt kvinnoförbund och kyrkan som drev det här. Och det resulterade bland annat i spritförbudet från 1900, ja, början på 20-talet fram till 32.
0: Vad var det här en reaktion på? Det kan ju inte komma från ingenstans.
1: Nej, man söp som svin även i USA. Det var inte bara i Europa och Sverige. Utan det var, man ville alltså få folk att sluta att dricka. Att det var inte bara moraliskt farligt, utan det var kroppsligt farligt också. Folk dog av fylla.
0: Fick man alltså inte dricka?
1: Punkt. Överhuvudtaget. Samma dag som spritförbudet röstades igenom i kongressen, så dök ju så kallade speakeasies upp.
0: Och där kunde polisen gå in och bara, ni dricker sprit, vi arresterar allihopa.
1: Ja, det var ju så att det dök upp en massa gangstrar vid den här tiden. Så väldigt många poliser var ju korrupta. Och de betalades av gangstrarna. Det fanns ju berömda lönnkrogar som kunde hålla på hela tiden fram till 32 utan att någon ingrep. Det var moraliskt fördärvligt, det här förbudet, helt enkelt. Folk trotsade det och man tyckte att man hade rätt att göra det.
0: Men, och det här var ingenting som bara gällde i vissa stater?
1: Nej, det var ett federalt beslut som gällde, som kongressen bestämde. Spriten rann in ifrån Kanada och ifrån Västindien och överallt. Mm. Gangstrarna var i Al Capone i Chicago. Det var inte bara han, utan det var massor med gangstrar som frodades under den här tiden.
0: Kan man se i Boardwalk Empire?
1: Ja.
0: Men du sa det här om att det var kvinnorättsrörelser och så. Hur var det med den kvinnliga rösträtten då? När kom den?
1: Ja, den kom ju inte förrän 1929. Det var en stark rörelse under 20-talet. Men det dröjde som sagt var ända till 29 innan kvinnan fick rösträtt.
2: Och 1965 tills de svarta kvinnorna fick röst.
0: Nej, men vad fan, ja det är klart ja. Åh gud vad...
1: Men här i slutet på 20-talet så inträffade katastrofen. Det var Wall Street. Om man kort ska beskriva den. Det började populärt på 20-talet med aktier. Ekonomin gick ju bra. Aktierna steg och de steg och de steg och de steg. Och då började det som man aldrig ska göra i ekonomin. Man började låna pengar för att köpa aktier. Sen var ett antal börsmanipulationer och annat. Men det gjorde att börsen började sjunka. Och då fick folk panik, skulle sälja sina aktier. Ingen ville köpa. Och man hade belånat sina industrier, man hade belånat lägenheter, man hade belånat bilar. Allt man ägde överhuvudtaget tog bankerna.
0: Mm.
1: Och det blev alltså ett tvärstopp i USAs ekonomi. Ett tvärstopp som kom att prägla hela 30-talet. Enorm arbetslöshet och naturkatastrofer kom också. Vid den här tiden, under början av 30-talet, så kom en enorm torkperiod.
0: Jaha.
1: På prärien och i överhuvudtaget i västra USA.
0: Som vi har nu?
1: Som vi har nu, ja. Vi ska prata lite mer om vatten sen. Men vid den här tiden så var det ett stort antal bönder som blev drivna från sina jordbruk på prärien. Och sandstormar, när jorden bara blåste bort, fanns ingenting. Många försökte ju åka till Kalifornien, för där hade man fortfarande fruktodlingar och där fanns det fortfarande vatten. Och det här var ju då ett stort elände överhuvudtaget.
2: Men man hade ju plöjt upp en stor del av prärien för att odla sånt som egentligen inte passade i den jordmånen.
0: Som var då till exempel?
2: Ja, det var ju vete och majs och sånt.
1: Ja, det har ju med vårt vatten att göra.
0: Ja, ska vi ta det nu?
1: Det med vatten nu.
0: Ja.
1: Jag minns när vi åkte runt i Los Angeles. Ni hade en kamrat som hade bott i i Kalifornien i 10 år som berättade för oss om hur det såg ut i downtown LA. Och det största huset där, det finaste huset överhuvudtaget, det var vattenverket. Och han sa också att om man ska vara riktigt krass så är det vattendirektören som bestämmer i Kalifornien och inte den politiska kongressen och guvernören och annat.
0: Nej.
1: Och det är inte så konstigt. På prärien så började man ju odla och man använde de floder som fanns för att konstbevattna. Man hade ingen som helst begrepp om hur mycket man kunde använda de här floderna. Det handlade ju om att blev det en torkperiod så torkade floderna ut. Den majs och den vete man odlade blåste bort helt enkelt. Och det här fick ju sina allra tydligaste exempel i Kalifornien. Kalifornien får vatten från två håll. Det ena är den stora Hooverdammen som byggdes för att dämma upp Coloradofloden.
0: Mm, det är i närheten av Las Vegas typ.
1: Ja, och där finns en konstgjord sjö som heter Lake Mead. Och det andra hållet är smältvatten som kommer ifrån Sierra-bergen.
0: Mm.
1: Även, ja, Klippiga bergen, men det är framförallt Sierra-bergen. Lake Mead, det såg som en enorm vattenreservoir. Coloradofloden strömmade vatten dit. Och då började man på samma sätt som ute på prärien och dra ledningar ifrån Lake Mead, även i ökenområden, för att börja odla saker och ting. Och det gick ju bra några år. Men sen blev det fler och fler och fler konstbevattningar och nivån i Lake Mead började sjunka. Och när torkperiod som det är nu har inte regnat särskilt mycket under hela 2013 i Kalifornien. Jag tror det handlar om att vara 90 mm mot 400-500 mm eller något sånt där. Då sjunker vattnet i Coloradofloden. Det blir inte tillräckligt med påfyllning till Lake Mead.
0: Mm.
1: Och gräset som korna ska äta utav, det växer inte. Så börjar man diskutera hur ska man göra. I en kapitalistisk ekonomi det här, så priserna skjuter i höjden.
0: Mm.
1: Man har inte råd och nöd att utfodra djuren. Man kanske måste slakta korna och behålla kalvarna eller man nu ska göra. Överhuvudtaget så håller det på att växa bli en katastrof på grund av dels oförsiktigt utnyttjande av det vatten som finns och dels att det är torkperiod.
0: Och det här har ju alltså hänt förut på det här.
1: Ja, det är inte nytt. Nu har vi ju pratat om vatten, men vi måste ju nämna oljan också. Oljan började poppa upp i sydstaterna, Texas, New Mexico och i Kalifornien. Och det var väl ingen riktigt som begrep vad oljan skulle vara bra för i slutet på 1800-talet. Men sen kom bilarna och tågen. Alla tåg i USA drivs med dieselolja. Det finns knappast några elektrifierade järnvägar i hela USA. Så att det blev en enorm efterfrågan på olja. Och det var då som sydstaterna började vakna till liv. Det fanns gott om olja och man kunde utvinna den genom nya metoder.
0: Mm.
1: Deras uppsving började med oljan. Alla har vi sett Dallas.
0: Jajamensan.
1: Det är klart att det var en massa skumraskaffärer och annat. Men resultatet av det hela blev att sydstaterna blev rikare. Helt enkelt.
0: Mm.
1: Och det blev ju grunden till de sydstater som vi har idag. Som är välmående stater som har satsat på inte bara olja utan IT och tjänsteproduktion överhuvudtaget. CNN ligger i sydstaterna och massa kända företag som har flyttat till sydstaterna.
0: För att det finns en god grundekonomi som är bland annat baserad på olja.
1: Mm, bland annat.
0: Coolt. Men du, ska vi gå tillbaka till 30-talet?
1: Ja.
0: Det är alltså supertorka och post depression?
1: Ja, inte bara post, det är depression helt enkelt.
0: Uh-huh.
1: Vid den här tiden, 1932-33, det var i samband med att Hitler tog över makten i Tyskland, där han hade räddat den tyska ekonomin, så kom det upp en Kristusfigur även i USA. Han hette Roosevelt, Franklin D. Roosevelt.
0: Mm.
1: Och han lanserade någonting som heter The New Deal.
0: Mm.
1: The New Deal grundade sig på en amerikansk ekonom som heter Keynes.
0: Mm.
1: Som sa att när det är elände, korta drag, när det är elände i den statliga ekonomin, när landet mår dåligt, då ska man inte spara utan man ska satsa. Och det här var ju någonting som även Per Albin i Sverige och många som tog över Keynes teorier. Men det var väl i USA som de fick den största betydelsen. Man satsade på att bygga vägar, man byggde gruva, allt överhuvudtaget som gick att bygga för federala pengar. För det här var federala pengar som man satsade över hela USA, bara miljoners miljarder. Och fick igång arbetskraften. Som började betala skatt och hjulen började rulla igen. Det här är den vackra versionen. Den något mindre vackra var att man i senare delen av 30-talet började satsa på en krigsindustri.
0: Mm-hmm.
1: Och började bygga upp, satsa på militärbaser som också gav arbete. Det var väl ett samspel mellan New Deal och upprustning som gjorde att USA kom på fötter.
0: Men var USA så intresserade av att ge sig in i kriget? Eller höll man fortfarande kvar vid den där...
1: Isolationismen var jättestark. Roosevelt var ju själv isolationist. Han var demokrat. Och han ville inte alls ha med Europa att göra. Det där är ju lite märkligt. Vi känner ju det själva när vi var i USA. Europa känns väldigt, väldigt långt borta. Man tittar på tv i USA. Det enda man såg om det i Europa, det var Hollands kärleksliv. I övrigt så var Europa bara borta.
0: Mm.
1: Så man förstår lite grann i alla fall utav den isolationism som finns i USA. Vad sjutton ska de hålla på krig i Europa för? Nu hade ju Churchill och England tur genom att det var japanerna som anföll USA i Pearl Harbor. I december 41. Då var ju hela USA vill ju ge sig på Japan. Men Churchill och Roosevelt kom överens att man först skulle ta död på Hitler. Så att man skulle satsa på det europeiska kriget och köra det Stilla havskriget på sparlåga.
0: Var det egentligen tack vare USAs liksom, nya gäng med friska, hälsosamma, utvilade soldater som gjorde att de allierade vann andra världskriget?
1: Det är en tolkningsfråga.
0: Mm.
1: Hade inte USA gått in i Europa med D-dagen och alltihopa så hade Stalin tagit över större delen av Europa.
0: Men Hitler hade varit körd i alla fall?
1: Ja, oja, det hade han varit. För Stalin stod ju väldigt nära Berlin. Och han hade ju inte tvekat om att gå vidare. Det fanns ju starka kommunistpartier i Europa. Inte minst i Italien och Frankrike. Som säkert när Röda armén hade svept in över Europa gjort gemensam sak med dem.
0: Men
1: det här är bara spekulationer, men det är på något sätt det är lite realism i det också.
0: Ja. Och så vinner man andra världskriget och då sprider sig kommunistskräcken.
1: Redan 46-47 så började man ge sig på dem som på något sätt hade haft med Stalin och kommunisterna att göra. Järnridån kom 46 i Churchills berömda tal. Det tog ju USA till sitt hjärta.
0: Varför då? Alltså med tanke på att man är isolationist. Behövde man liksom bry sig?
1: Ja, nu var man ju inte isolationist längre. Det gick ju liksom inte att vara. Andra världskriget betydde ju att USA var tvungen att ta sig an hela världen.
0: Mm.
1: Och det gjorde man ju sen också. Man hade ju trupper i över hela Europa. De var ju trupperna i Tyskland var ju kvar jättelänge.
0: Mm.
1: Och man såg kommunismen som ett hot emot den fria världen. Kommer det här med friheten in igen, både från Hamilton och Jefferson. Och redan i slutet av 40-talet så dök ju han McCarthy upp. McCarthy var ju en senator som jagade kommunister, framförallt inom nöjesindustrin. Han hade ju kommit på då att ska man jaga kommunister så får man mest reklam för sig själv och ger sig på filmstjärnor och nöjesfolk överhuvudtaget, och det gjorde han ju. Men där fick ju också konkreta uttryck på det sättet.

0: soldater, och de vann ju inte Koreakriget, utan det slutade ju med 38:e breddgraden som fortfarande finns, gränsen mellan Nord- och Sydkorea.
1: Ja, och när är det här då, Koreakriget?
0: Slutet på 40-talet, början på 50-talet.
1: Mm. Och sen kommer ju då 50-talets...
0: Ja, då var det Eisenhower, krigshjälten ifrån andra världskriget. Allt var lugnt, allt var bra, alla tjänade pengar, alla var lyckliga. Det här är USAs rekordår.
1: Förutom svarta och kvinnor då, eller?
0: Ja, ja. Men det, de räknades ju liksom inte.
1: Nej.
2: Men du, det är väl någonstans här, eller lite senare kanske, som man börjar prata om miljön och miljöfrågor.
0: Ja, mm, det var väl här omkring 60, va?
2: Mm. Ja, jag tänker på Rachel Carson. Det var en marinbiolog, och hon hade skrivit böcker om själva, ja, den marina miljön och sånt. Och sen så skrev hon ytterligare en bok, 64 kan det ha varit kanske, som hette Tyst vår. Som fick ett fantastiskt stort genomslag, åtminstone i Sverige.
0: Ja, i Europa tror jag.
2: I Europa, ja. Jag vet inte hur det var i USA, men...
0: Jag tror inte det fick någon större inverkan där.
2: Ja, hur som helst så... handlar den ju om att miljön håller på att bli förstörd, och att risken är jättestor att vi vaknar till en dag utan att det kvittrar några fåglar eller överhuvudtaget finns något biologiskt liv kvar.
0: Ja, den anses ju fortfarande vara grunden till den miljörörelsen och de gröna som finns både här och i Tyskland och lite överallt.
2: Men jag vet inte. I Kalifornien så har det ändå ganska länge funnits ett ganska starkt miljömedvetande.
1: Mm.
2: Bland annat det med att man absolut, man blir bötfälld med jag vet inte hur mycket pengar om man skräpar ner och sånt.
1: Mm.
2: Och det fanns ju redan för 20-tal år sedan, vad jag vet, som lagar.
0: Vi kan väl avsluta 50-talet. Det var alltså rekordår. Och alla mådde bra. Man hade inga som, trots Carson, hade inga som helst begrepp om att man hade bränsleslukande bilar och att man odlade så att man inte tänkte på fortsättningen. Och det var överhuvudtaget rovdrift på allting under 50-talet.
1: Mm.
0: 60-talet. Det som är mest känt ifrån 60-talet är ju Kennedy och mordet på Kennedy. 63.
1: Jag har en fråga om honom.
0: Mm.
1: Han var ju då katolik.
0: Mm.
1: Var det inte så att katoliker dessförinnan inte alls hade varit särskilt populära?
0: Jo. Han hade en annan fördel.
1: Uh-huh.
0: Han hade en omätligt rik far.
1: Mm.
0: Som kunde, nu får jag inte säga fula saker, men han såg till att Kennedy fick så goda recensioner som möjligt i allt han gjorde. Tanken var ju att hans äldre bror skulle ha blivit presidentkandidat. Men han dog ju i kriget.
1: Mm.
0: Och Kennedy blev president. Och han mottogs med den enorma entusiasm som lite grann Obama gjorde.
1: Mm.
0: Han skulle rädda USA helt enkelt.
1: Men vad fanns då att rädda? Jag menar, om det var rekordår och allting var toppen och sådär.
0: Alla hade det ju inte toppen. Det var ju i första hand kommunismen det handlade om.
1: Mm.
0: Han började ju skicka folk till Vietnam.
1: Mm.
0: Det talar man inte så gärna om idag. Det är ju Johnson som har fått skulden för Vietnamkriget. Men det var Kennedy som började. Han utmanade Ryssland med Khrushchev och den så kallade Kubakrisen. Khrushchev var en stor bluffmakare. Han skickade ut ett antal missiler till Kuba som sades hota USA.
1: Mm.
0: Han hade ingenting i bakfickan egentligen. Ryssland var ganska svagt vid den här tiden.
1: Ja. Men
0: det visste man inte, det vet man idag. Och Kennedy utmanade Khrushchev som insåg att det här skulle han aldrig kunna vinna. Och han drog tillbaka trupperna från Kuba.
1: Stor PR-vinst.
0: Enormt stor PR-vinst för Kennedy,
1: mm,
0: som blev mördad strax efteråt.
1: Vem var det som mördade honom, tror du då?
0: Jag har ingen aning. Det var väl den här killen som satt uppe i ett boklager och sköt. Jag vet inte. Ingen vet.

0: Du är inte lika konspiratoriskt lagd som jag.
1: Nej.
0: Nej.
2: Vem tror du att det var?
0: Nej, men jag tror att det var kanske...
1: Det anses kunna vara Hoover till exempel.
0: Just det, Hoover, FBI-chefen.
1: Ja.
0: Ja. Varför då?
1: Han hatade Kennedy.
0: I största allmänhet,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, båda Kennedy-bröderna försökte han förfölja så mycket som möjligt. Men han hade ju inte så mycket annat än att samla bevis för deras otrohetsaffärer och annat.
0: Men och sen då? Sen är det Vietnam.
1: Sen är det Johnson.
0: Mm.
1: Och Johnson är en mycket misskänd president. Han var en inrikespolitiker som valdes som vicepresident till Kennedy för att han var sydstatare. Och man ville åt sydstaternas röster. Han var en fruktansvärt skicklig inrikespolitiker. Var engagerad i allt som hade med inrikespolitik att göra. Kunde inte ett dugg om utrikespolitik, men han blev känd för sin utrikespolitik och fick enbart syssla med det.
0: Men det var också han som såg till att svarta fick rösträtt 65.
1: Ja, ja. Och han fick ju ta emot hur mycket elände som helst under slutet av 60-talet.
0: Vem kom efter honom då?
1: Nixon.
0: Mm.
1: Nixon var en politiker som hade börjat sin karriär som assistent åt McCarthy och jagat kommunister på 40- och 50-talet.
0: Mm.
1: Som var en vicepresident under Eisenhower och lurade hela tiden på demokraterna på 60-talet. Kritiserade Johnson våldsamt och han vann alltså presidentvalet 70 var det väl.
0: Palme och Geijer, Nixons lakejer.
1: Just precis.
0: Vad betyder det?
1: Det var vänsterrörelsen i Sverige, ibland kallas tokvänstern, som hade en massa slagord av olika slag. Det här var ett av dem.
0: Så, för han var allt annat än vänster, Nixon. Han var inte en vänsterfavorit.
1: Jättehöger.
0: Uh-huh.
1: Han var alltså en fullkomligt sanslös politiker. Han hade inga hämningar överhuvudtaget. Han var ju fullblodspolitiker och hade varit det sedan 40-talet. Men det var ju några spärrar som inte riktigt fungerade. Han skickade bombplan mot Hanoi och skulle bomba Vietnam tillbaka till stenåldern. Det är hans berömda
0: uttryck. Ah, just det. Mm.
1: Och han blev ju väldigt impopulär.
0: För nu hade man börjat svänga då i uppfattningen om det fanns en stor vänstervåg och hippierörelsen och allt
1: ja,
0: det där.
1: Ja, man hade börjat... Huvuddelen av amerikanerna vid den här tiden tyckte att man skulle dra sig ur Vietnam.
0: Mm.
1: Medan Nixon och de konservativa tyckte att man måste besegra. Men man förlorade ju.
0: Men fick man in pengar på det här fortfarande hela tiden med krigsindustrin och så?
1: Ja, det var ju så. Att vid den här tiden, man började ju redan under Eisenhower på 50-talet att bygga upp en enorm krigsindustri. Som hela tiden... på något sätt förökade sig själv. Den skulle hela tiden underhållas. Anslagen ökade hela tiden. Och vid den här tiden så hade man ju då... Det var världen som skådeplats för USA.
0: Mm.
1: Isolationism var ju inte... Det var ju ute helt.
0: Men det gav också pengar till USA liksom. Alltså att man kunde försörja sig, eller landet liksom, på det här.
1: Det var ju fortfarande så att en USAs industri... var ju väldigt fortfarande världsledande.
0: Mm, inom allt?
1: Inom allt, ja. Tyskarna kom ju med den här tiden, men det var ju fortfarande USAs ekonomi som var viktigast i världen.
0: Mm.
1: Watergate, det var ju ett fult sätt utav Nixon att försöka spionera i demokraternas valhögkvarter vad de hade för valstrategi.
0: Mm.
1: Och då var det någon i Nixons stab, kallas för Deep Throat.
0: Ja, just det.
1: Som avslöjade det här för två stycken journalister som sen började skriva om det. Och det slutade med att Nixon var tvungen att avgå.
0: Var det han som sa, I am not a crook?
1: Det finns kan med, det mycket väl ha varit.
0: Finns med i Point Break.
1: Ja, han var ju en crook.
0: Ja, det var han ju.
1: Efter Nixon så kom hans vicepresident som jag glömt bort vad han hette.
0: Mm.
1: Men efter honom kom Carter. Och han var jordnötsodlare. Han var storbonde kan man säga.
0: Mm.
1: Och han var demokrat. USA var trötta på de konservativa republikanerna. Nu skulle man ha något nytt. Han mottogs väl inte med samma skimmer som Kennedy och Obama, men i alla fall.
0: Men det här är på 70-talet någon gång.
1: Han skulle ju frälsa USA och lugna ner allting, och allting skulle bli bra.
0: En hedlig jordnötsodlare.
1: Ja, ungefär så.
0: Mm.
1: Sen hade han var nog en av de presidenter som hade mest otur.
0: Jaha.
1: Han kom ju, när han tillträdde så var USA mitt uppe i oljekrisen.
0: Och den gick ut på?
1: Att de OPEC-länderna drog ner oljeproduktionen. Och USA hade visserligen olja själva, men de var ju djupt beroende utav den arabiska oljan och den iranska oljan. Det här innebar början till en industriell omstrukturering. Det var inte bara i Sverige med våra varvskriser och allt vad det var, utan det drabbade ju även USA. Den verkstadsindustrin som hittills hade varit drivande i hela USAs framgång började ju gå på knäna.
0: Mm.
1: Man hade inte investerat tillräckligt mycket i nya fabriker, nya metoder. Ungefär som England. Vi pratade om det när vi pratade om England. Utan det var gamla, ruttna fabriker.
0: Mm.
1: Man hade dessutom inte riktigt begripit att de jättelika bilar man hade, GM, Chrysler och Ford, tillverkade enorma slagskepp som drack så där en 2-3 liter per mil. Det kunde man inte fortsätta med.
0: Nej.
1: Det kom ju att slå jättehårt mot hela USAs ekonomi. Det var här det började, det som ledde fram till Detroits konkurs förra året. Amerikanerna började inse att man kan inte ha såna här bilar längre. Man började köpa japanska bilar.
0: Mm.
1: Under många, många, många år var Toyota Camry den mest sålda bilen i USA.
0: Ja, det hade jag ingen aning om.
1: Jo, och det var inte bara det, utan Toyota byggde fabriker, Honda byggde fabriker, framförallt i sydstaterna, som skapade jobb och drog marknadsandelar ifrån Detroit, där Chrysler, Ford och GM fanns.
0: Ja.
1: Men det tog ju några år.
0: Och vad hände efter Carter då?
1: Ja, jag ska säga att Carters elände var inte slut med det här. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var någon gisslansituation på en ambassad i Iran.
0: Ja, det finns en film om det som jag håller på och ser, men som jag råkar somna ifrån. Argo.
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja.
1: Men i alla händelser så skulle han rädda amerikansk personal som satt som gisslan på en ambassad.
0: Åh nej, kommer du komma med spoilers nu? Okej, gör det då. Ni som inte har sett Argo, ni får spola förbi nu.
1: Det hela slutade med en total katastrof. Gisslan blev inte befriad, utan de som skulle befria gisslan blev fångar de också.
0: Aha.
1: Och det här fick ju en enorm betydelse för Carters rykte. Ansågs vara en vekling i största allmänhet som inte kunde fixa det här.
0: Mm.
1: Det här med katastrofen har ju fått betydelse jättelänge. Till exempel när man skulle skjuta bin Laden, så var ju det, Carters katastrof i Teheran var ju en viktig parameter i det hela. Så det kunde gå lika illa.
0: Så det var en också väldigt symboliskt,
1: det var
0: historiskt.
1: Mycket symboliskt, ja.
0: Mm.
1: Vi har ju också den här Mogadishu-händelsen där somalierna sköt ner en helikopter.
0: Mm.
1: De har två stycken misslyckade räddningsoperationer att se tillbaka på.
0: Mm. Hawk Down heter den filmen.
1: Just det.
0: Mm.
1: Men sen, vi kan ta det väldigt snabbt. Sen kom ju Reagan. Och Reagan är en av de där presidenterna som gjort sig berömd för att inte göra så mycket. Han lät USA sköta sig självt, och det tyckte alla var jättebra, så han blev omvald ju. Och efter honom så kom ju pappa Bush.
0: Mm.
1: Det var ju konservativa republikaner, alla de här. Och sen Clinton och sen sonen Bush.
0: Mm.
1: Bush-folket, de var ju berömda för sina krig, som har blivit väldigt omdiskuterade. Man anser ju att kriget i Kuwait och i Irak var de absolut största misstag som USA någonsin har begått.
0: Mm.
1: Vi kan bara titta på Rapport och Aktuellt idag hur det ser ut i framförallt Irak. Och Afghanistan ligger ju väldigt nära också. Idag har vi Obama.
0: Mm.
1: Och han har ju insett att den här elefantiasis till militär man har inte USA råd med helt enkelt.
0: Nej.
1: Det blir kostar för mycket att hålla hangarfartyg och trupper och massor med baser runt om i hela världen. Det är inte värt pengarna.
0: Så det krigsindustrin föder inte sig själv och lite därtill som den ändå har gjort då under historiens gång längre?
1: Nej, den är inte närande, den är tärande i allra högsta grad. Det här med krigsindustrin är ju en känslig fråga i USAs politik överhuvudtaget. Idag så är ju inte isolationismen den stora frågan, utan det är frihet i världen och hur USA ska rädda världen det handlar om. Och så fort Obama eller någon annan talar om att dra ner på krigsmakten så får han ju precis hur många som helst emot sig.
0: Mm.
1: Nu är det ju så att Obama har ju det stora problemet att han har en republikansk kongress och själv är en demokrat.
0: Ja, just det.
1: Men bara några ord innan vi slutar om det här med demokrater och republikaner.
0: Ja.
1: Det dök ju upp väldigt tidigt. Demokrater, det är Jeffersons folk som tror på frihet och tror på att ska folk ta till vapen så ska de göra det själva.
0: Mm.
1: Och de konservativa, det var ju mer Hamilton och de andra, där man skulle rädda världen och göra en yrkesarmé. Idag ser det ju lite annorlunda ut. Republikanerna, det är ju lätt att avfärda dem som religiösa galningar och Tea Party-människor. Men republikanerna är alltså ett väldigt starkt parti som består av väldigt mycket duktiga politiker, det är företagsledare. Man har en konservativ inställning, det har man. Men
0: det har väl demokraterna också?
1: Ja, man har ju sagt att skulle man skicka upp en svensk politiker som Reinfeldt eller Löfven i USA skulle de betraktas som kommunister och snarare spärras in.
0: Mm.
1: Vi har en helt annan tradition, politisk tradition i Sverige eller i Europa än vad man har i USA. Man är mera konservativ helt enkelt.
0: Mm.
1: Det är så lätt det här med att jämföra Sverige och USA. Sverige är som en liten plutt bland de olika staterna. USA är allt.
0: Mm.
1: Allt ifrån de värsta galningarna till mycket kloka Nobelpristagare och annat.
0: Då har jag en fråga innan vi slutar. Och det är liksom, hur mår USA idag då under Obama?
1: Detroit gick ju konkurs förra året. Och det är ju en märklig sak. En stad kan ju inte, i princip inte gå i konkurs.
0: Nej.
1: Men det gjorde den. Idag i den sann kapitalistiska anda så håller rika människor på att köpa upp det Detroit som har gått i konkurs och hoppas att det ska vakna till liv igen och tjäna pengar på det.
0: Det är någon slags privatiseringsvariant av The New Deal, eller?
1: Ja, ungefär, ja. Och bilindustrin har börjat vakna också. Man har ju årliga bilutställningar i USA och där har man börjat tillverka små bränslesnåla bilar. Man gör till och med elbilar.
0: Mm.
1: Industrin har ju, som jag sa när jag pratade om Carter, Nords industri har ju haft jätteproblem. Men söder mår bra. Och man har ju börjat komma igång i norr igen. Man har börjat starta nya industrier, tillverka nya saker jämfört med man gjorde, tillverkade samma saker år ut och år in tidigare.
0: Mm.
1: Man har ju en väldigt stor och stark pengahandel, stark bankväsende.
0: Trots Lehman Brothers.
1: Trots Lehman Brothers, som ju var en, man kan jämföra det med Wall Street ungefär. Massor med arbeten försvann, man gick in i en lågkonjunktur över hela världen. Grunden till det hela var ju att det här var ett fondkommissionärbolag som hade lånat ut pengar och lånat pengar till i stort sett alla. Så när det gick i konkurs visste inte någon var pengarna fanns, om det överhuvudtaget fanns några pengar.
0: Nej. Och så slutade det med att för en gångs skull så var det medelklassen som råkade ut för arbetslöshet och liksom bostadsbrist och folk som har suttit och belånat sina hus och så.
1: Ja.
0: Jag såg en jättebra dokumentär om det här i USA om just medelklassens utbredda arbetslöshet och liksom steget från att vara, ha ett helt vanligt hus och jobb till att i stort sett leva på gatan eller åtminstone i såna här shelters.
1: Mm.
0: Att det, skyddsnäten är ganska få och faller man en gång så faller man väldigt lätt igenom alla.
1: Ja, överhuvudtaget så har man ju skyddsnät i USA är ju en okänd sak.
0: Mm.
1: Men ska man ha skyddsnät så måste man betala det själv. Det finns ju inte någon socialpolitik i vår mening. Det enda som finns och som man har pratat om väldigt mycket, det är Obamacare.
0: Mm, just det. Och vad går det ut på egentligen?
1: Obamacare går ut på att ge alla människor tillgång till fri hälsovård och fri sjukvård.
0: Det låter ju toppen.
1: Det låter jättebra. Problemet är att väldigt många, framförallt de som jobbar i stora företag, har redan det här.
0: Mm.
1: De anser att de har en bättre sjukvård, bättre hälsovård än Obamacare kan ge.
2: Och plus därför, att det ingår i hela lönesystemet.
1: Det ingår i lönesystemet, ja, för i de större företagen. I mindre företag så har man begränsad sjukvård, begränsad hälsovård. Och det här är en snårskog, verkligen. Och när då Obama säger att alla ska ha det, det funkar inte så, för väldigt många vill inte, för de tycker att de har det bättre som de har det idag.
0: Mm, just det. Och de kan inte få behålla det de har och de andra som inte har får.
1: Ja, de tror det i alla fall. De trodde det i alla fall. Och därför så har då framförallt EU-republikanerna som har dragit igång en enorm propaganda mot Obamacare.
0: Mm.
1: Om vi skulle införa någonting sånt här i Sverige, då skulle riksdagen besluta det och sen skulle det vara så. I USA funkar det ju inte så, utan om man ska komma till Obamacare eller få utnyttja Obamacare måste man ansöka om det. Så TV i USA är fullt med reklam om hur man ska bete sig, vilka samtal man ska ringa och vilken hemsida man ska gå in på för att få tillgång till Obamacare. Det är ju inte så att det är obligatoriskt eller att man inför det bara.
0: Nej.
1: Utan man måste själv ansöka. Vi betraktar det som fullkomligt knäppt.
0: Det lär ju finnas en ganska stor grupp i samhället som heller inte har möjlighet eller tillgång till en dator eller ens en telefon. Jag är fortfarande ganska tagen av vår... när vi åkte bil genom centrala Los Angeles och förflyttade oss bara ett kvarter från liksom Acne-butiken och de tjusiga ställena till att hamna i Skid Row. Jag tror att det ligger på topplistan över det område med flest antal hemlösa i hela USA.
1: Mm.
0: Och det var ju helt fruktansvärt att se. Från ett gathörn till ett annat förvandlas till, jag skulle beskriva det som bilder man ser från krigszoner med människor som bara ligger på gatorna och i total misär.
1: Mm. Det är ju likadant, du kan titta på i Appalacherna. Där de gamla kolgruvorna fanns. När kolet inte kunde användas längre eller man inte ville ha kol längre så utbröt ju en enorm arbetslöshet i hela området.
0: Mm.
1: Och de är ju fortfarande, det har inte utvecklats någonting. Där är massor med fattiga människor.
0: Är det inte där som Winter's Bone utspelar sig?
1: Det vet inte jag, men...
0: Ja, den är fantastisk. Men är det något som vi har glömt idag då? Det kan man väl tänka sig att
1: det är. Ja, det här är bara nedslag i USAs historia. Det är massor vi har glömt. Men en sak vi kanske måste tala om lite grann. Det är det här med fackföreningsrörelsen och vänsterpartier överhuvudtaget. Det anses ju i Europa vara mycket märkligt att det inte finns något arbetarparti i USA. Det är arbetare i både demokrater och i republikanska partiet. När det gäller fackföreningsrörelsen så hade den lokala fackföreningsrörelsen har haft en väldigt stor betydelse när det gäller att utveckla arbetsmiljöfrågor och förhandla om löner och sådant. Men centralt så har den ju inte egentligen haft någon större betydelse i USAs historia. Jag tror huvudsakligen det beror på att den var ju infiltrerad av gangstrar på 20-talet. Vad heter han? Hoffa.
0: Ja, Jimmy Hoffa.
1: Jimmy Hoffa, ja. Han var ju bilindustrins, han var